redaju se slike, šetaju miskinovo, djevojke ko vile, davno prošlo vrijeme, sve ste moje.

20 minuta u program Radio Beograda, drugog programa Na tri vode. Čućete šta je to aktuelno u Srbiji, a mi ćemo sa njima podijeliti i temu jutra. Naime, 14. juna obilježava se Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, to je dakle u nedjelju, i na taj dan, evo podsjećamo, rođen je austrijski biolog Karl Landsteiner, koji je zaslužen za otkriće krvnih grupa, za što je 1930. godine dobio Nobelovu nagradu. Eto, njegov datum rođenja uzeti kao Svjetski dan dobrovoljnih davalaca krvi, ali to je dovoljan povod da pričamo uopšte pred ljetnu sezonu koliko imamo zaliha krvi, koliko imamo davalaca, i da našom pričom podstaknemo one koji su možda zaboravili da trebaju dati krv, da to učine, da bi se dovoljne zalihe krvi stvorile, s obzirom na to da ljeti je poznato da je manje davanja krvi zbog toga što je i sezona godišnjih odmora, ljudi se malo opuštenije ponašaju, također veći je broj saobraćajnih nezgoda, nažalost, tako da se zalihe krvi troše, a eto, mi ćemo ovog jutra, dakle, proći kroz svu tu statistiku i pričati o toj temi, saznati kakvo je stanje u Srpskoj i Srbiji. Priprema se još jedan veliki koncert Poklon Republici, to je onako jedan veliki spektakl, mi ćemo slobodno tako da kažemo i koristit ćemo se tim pleonazmom, s obzirom na to da je za naše uslove to itekako jedna značajna muzička manifestacija koja će evo ove godine treći put biti održana u kampusu Univerziteta u Banja Luci, i sve to priprema Akademija umjetnosti, veliki simfonijski orkestar, bit će spektakularno, vjerujemo, samo da vrijeme posluži, jer je koncert na otvorenom, bude tu više od 1000 gledalaca, i zaista ako ste u prilici u ponedjeljak naveče, planirajte veče za to u Banja Luci, a mi ćemo o tome jutro spričati. Najavit ćemo i brojna druga kulturna dešavanja, ima ih ovog vikenda, pa nadamo se da ćemo dati dobru preporuku za vaše slobodno vrijeme. Ovo jutro sa vama će podijeliti na talasima radija Republike Srpske tonski realizator Želimir Ćorković. Muziku ćemo slušati po izboru Bratislava Božića. Gostimir Kajskić će mi se uskoro pridružiti u studiju, ona već priprema prvi pregled vijesti. A ja sam Slavica Ličina, vodim vas kroz Razbudilnik i nadamo se da ćemo se lijepo družiti. Dobro jutro vam želimo.

0: Sada je 6:10 minuta, vrijeme da čujemo prvi pregled vijesti, a gosti Mirka Eskić je sa mnom u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za ovu godinu, čiji je okvir 8 milijardi 525 miliona maraka, što je uvećanje za 15,1% ili za 1 116 miliona maraka u odnosu na usvojeni budžet. Predviđeno je da od 1. avgusta budu povećane plate za 5%, planirana su i veća izdvajanja za penzionere, a 31,2 miliona maraka biće izdvojeno kao jednokratna pomoć ovoj kategoriji. Povećanja rebalansom planirana su i za boračke kategorije, ali i za obrazovanje. U Velikoj Obarskoj kod Bijeljine danas će početi izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko duge 17 km, čime će biti nastavljen jedan od strateških infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Radove će izvoditi kompanija China Oversize Group uz finansijsku podršku vodećih kineskih banaka. Ugovor je potpisan krajem prošle godine, a vrijednost projekta iznosi 274 miliona maraka bez PDV-a. Rok izgradnje je 3 godine. Početku radova prisustvovaće i premijer Savo Minić. Delegacija Sjedinjenih Država u pregovorima sa Iranom prihvatila iranski nacrt o potencijalnom mirovnom sporazumu. Iranski mediji jutros navode da je još potrebno da potencijalni sporazum odobri vrhovni lider Irana Ajatolah Mojtaba Hamneji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da uskoro očekuje da bude potpisan sporazum sa Iranom, istakavši da su dokumenti blizu konačnih oblika. Prethodno je otkazao planirane raketne udare i bombardovanje ove Islamske republike. Sport. Fudbaleri Južne Koreje savladali su jutros Češku 2-1 u drugom meču prvog kola grupe A na svjetskom prvenstvu. U prvom susretu grupe i šampionata sinoć je Meksiko pobjedio Južnu Afriku sa 2-0. Večeras u 21 čas po našem vremenu igraju selekcije Bosne i Hercegovine i Kanade u Torontu u grupi B. U ovoj grupi su još timovi Katara i Švajcarske. U grupi D u Los Angelesu igraće Sjedinjene Američke Države i Paragvaj, a meč počinje 3 časa nakon ponoći po našem vremenu. Na mondijalu se prvi put takmiči 48 reprezentacija koje su podijeljene u 12 grupa. Biće odigrano najviše utakmica do sada, ukupno 104, a prvenstvo se završava 19. jula. Toliko ovim vijestima, naravno detaljnije u 7 časova jutarnjim novostima.
0: Hvala, a mi ćemo u nastavku o vremenu podsjećamo prvo na vrijednosti temperature.

0: Upozoravamo i na moguće nailaske na odrone. Kraći zastoji su mogući na dionicama gdje se izvode radovi, gdje saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija i vozačima savjetujemo da vožnju i brzinu prilagode trenutnom stanju na putevima. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice-Banja Luka kao i nadvožnjaka u Trnu na istom putnom pravcu gdje se saobraćaj iz pravca Klašnica odvija obilaznicom u neposrednoj blizini gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila i apelujemo na vozače na strpljenje. U toku su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna saobraćaj potpuno obustavljen i za vrijeme ove obustave vozila se preusmiravaju na alternativni pravac Srbac-Brnjavor-Derventa. U toku su i radovi na magistralnom putu Vršani-Bijeljina 1 sa vozila ukupne mase do 3,5 tone usmiravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila ukupne mase preko 3,5 tone nosivosti usmiravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obrska. Na dionici magistralnog puta Višegrad-Bor-Brodar u mjestu Nezuci dolazi do obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. Što se tiče graničnih prelaza, zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna. Bilo bi to sve za ovo prvo javljanje iz informativnog centra Automoto Savez Republike Srpske. Svima koji putuju želi sretan put i sigurnu vožnju, a želim vama prijatan ostatak radnog jutra.
1: Također, Sanja, hvala vam za ove prve informacije, a vozači, čuli ste, uglavnom su dobri uslovi za vožnju, još ponegdje ima pomalo magle, ali to je zbog one kiše koja je padala juče i sinoć, pa možda ponegdje ima i malo vlažni kolovoza, budite pažljivi u svakom slučaju. Sada je 6.20, dobro jutro vam želimo.

Marketing. Poljoprivredna apoteka na gradskoj tržnici obogatila je svoj već prepoznatljiv veliki izbor. Pripremili smo za vas izbor sjemenskog i sadnog materijala od više renomiranih proizvođača sa većim rasponom cijena. Novitet ove sezone, kesice biosjemena povrtnih kultura te kesice biosjemena začinskog i ljekovitog bilja. U našoj ponudi za aktualne radove u voćnjacima i vinogradima izdvajamo opremu za rezidbe i kalemljenje, voćarske smole za premazivanje rezova, rana i kalemljenje, sredstva za zaštitu biljaka nakon rezidbe, preparate za zimsko prskanje te bakarne i sumporne preparate. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.

Hej, slobodan sam, dodaj mi loptu. I koš, to! O, drugari, da li ste se već razbudili, uradili jutarnje vježbice ili otpjevali pjesmicu pred vrtić ili školu? Ja se već bavim hobijem, malo opuštanja pred obaveze. U stvari, neko je spomenuo hobi. Šta je hobi? A prije svega želimo vam dobro jutro. Dječice, da li ste vi čuli za tu riječ hobi? Hobi je nešto što mi radimo da bismo se opustili i uživali. Tako barem kažu. Sve što radimo u slobodno vrijeme, bavimo se sportom, plesom, pjevanjem, crtanjem, pisanjem, trčanjem, sakupljanjem sličica, ma sve. Sve možemo nazvati hobijem ili aktivnošću kojom se bavimo u slobodno vrijeme. Da li vi imate hobije, drugari? Hobi također podrazumijeva druženje sa drugarima, provođenje zajedničkog slobodnog vremena, kako bismo radili istu stvar koju možda vole i naši drugari. Da bi nešto nazvali hobijem, potrebno je da uživamo u tome i da to radimo s ljubavlju. Kojim hobijem se bave vaši i naši drugari,

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Božica Mirković.
1: Dobro jutro iz emisije Izdvajamo.
0: U Velikoj Obarskoj kod Bijeljine počinje izgradnja 17 km autoputa Bijeljina-Brčko vrijednog 274 miliona maraka.
1: Vlada utvrdila rebalans budžeta od 8,5 milijardi maraka, od avgusta novo povećanje plata za 5, a penzija za 3,55%.
0: Trump očekuje da dogovor o prekidu vatre sa Iranom bude potpisan za vikend u Evropi.
1: Počelo svjetsko fudbalsko prvenstvo koje će trajati do 19. jula.
0: Vrijeme je pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost.
1: Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog rebalansa budžeta Republike Srpske za ovu godinu, čiji je okvir 8 milijardi 525 miliona maraka, što je uvećanje za 15,1% ili za 1 116 miliona maraka u odnosu na usvojeni budžet. Predviđeno je da od 1. avgusta budu povećane plate za 5%. Ministarka financija Zora Vidović najavila i veće izdvajanja za penzionere, boračke kategorije, ali i obrazovanje.
2: Plate se povećavaju u dva navrata. Prvo je bilo povećanje za aprilsku platu 5%, a od 1. augusta za augustovsku platu pa dalje do kraja godine bit će povećanje još 5%, to je negdje ukupno oko 10,3%. Penzije će se povećati od augusta mjeseca za 3,55%. Također je planirana isplata jednokratne pomoći za penzionere koja ukupno iznosi 31 milijon i 200 hiljada. Penzioneri koji imaju ispod prosječne penzije dobit će 120 maraka pomoći, a penzioneri koji imaju iznad prosječne penzije dobit će 80.
1: Republika Srpska je sigurna, ima dobru perspektivu, a cilj je da 400.000 porodica u njoj bolje žive i da u vremenu koje dolazi bude što manje ljudi sa socijalnim i drugim potrebama, istakli su premijer Savo Minić i lider SNSD-a Milorad Dodik u Bijeljini, gdje su održali panel diskusiju Republika Srpska juče, danas, sutra.
3: Mislim da ne postoji ni jedna država u okruženju koja u ovom momentu može imati diplomatske sastanke u par dana i sa Rusijom i sa Sjedinjenim Američkim Državama, i ovo je veoma bitno za pozicioniranje Republike Srpske onog momenta kada sve ove investicije, a to već kreće ove godine, budemo imali, kad budemo imali jedan izuzetno dobar politički status u svijetu, mislim da možemo reći da je Republika Srpska

0: Srpska sutra sigurna i da sigurno ima dobru perspektivu.
1: Repozicionirali smo Republiku Srpsku na međunarodnom planu, još uvijek nismo zadovoljni sa svim, ali napravili smo pomake koji daju neku nadu. Prema tome, ja, za razliku raznih ovih koji ustanu i sam pričaju, ništa ne valja. Ja moram da kažem i da se borim za Republiku Srpsku koja valja. Ona je ta, možda još uvijek nemamo izrazito visoke plate ili neke druge stvari, ali zato se borimo. U odnosu prije nekoliko godina zaposlili smo 50.000 više ljudi. Naša proizvodnja danas, produkcija u Republici Srpskoj prelazi 20 milijardi. Imamo investiciju 4 milijarde. Naš budžet je sada 8,5 milijardi.
2: U Velikoj Obarskoj kod Bijeljine danas će početi izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko duge 17 km, čime će biti nastavljen jedan od strateških infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini. Radove će izvoditi kompanija China Oversize Group uz finansijsku podršku vodećih kineskih banaka. Ugovor je potpisan krajem prošle godine, a vrijednost projekta je 274 miliona maraka bez PDV-a. Rok izgradnje je 3 godine. Početku radova prisustvovaće i premijer Savo Minić. Opširniji u prilogu Zorice Cvetković.
3: Od Semberskog sela Velika Obarska preko Ljeljenče i Dragaljevca biće nastavljena izgradnja novih 17 km autoputa Bijeljina-Brčko. Projekat vrijednosti 350 miliona maraka finansiraće kineska Exim banka. Tamo gdje nije izvršena eksproprijacija, odlučit će sud, kaže direktor autoputeva Republike Srpske Radovan Višković.
4: Moram da priznam da i sudovi na neki način te predmete uzimaju po hitnijoj proceduri, tako da se ne čeka dugo, tako da ja očekujem vrlo brzo da bude 100% riješena eksproprijacija.
3: Brčko distrikt kasni, priznaje gradonačelnik Siniša Milić. Trase su dogovorene, kaže Milić, ali je neophodno sprovesti zakonske procedure. Smatra da trasa autoputa iz pravca Banja Luke prema Bijeljini nije idealna.
5: Mi smo insistirali negdje na jednom sasvim drugačijem rješenju koje bi značilo jeftiniji put. Međutim, druga strana, uslovno rečeno, Bošnjaci su tražili da taj autoput obuhvati i naselje Brka. Nama je iz ove pozicije najvažnije da autoput bude izgrađen.
3: Dionice koje spajaju Beograd i Banja Luku su Rača Bijeljina, Vukosavlje Brčko i Bijeljina Brčko, čija izgradnja počinje. Ova dionica uvezaće privrednike Semberije sa Lukom Brčko i željezničkim čvorom koji vodi u Evropu. Predsjednik Privredne komore regije Bijeljina, Branimir Andrić.
6: Imaćemo tu jeftiniji, znači, transport, kako jeftiniji, tako i bezbjedniji transport roba za privredu. Imaćemo jednu brzu komunikaciju prema Brčkom i dalje prema Evropskoj uniji.
3: Srbija planira da ove godine otvori svoju dionicu od Kuzmina do Rače, a Srpska da nastavi sa investicionim ciklusima. Na autoputevima u Srbiji i Republici Srpskoj omogućeno je korištenje jednog tag uređaja.
2: U Mrkonjići gradu danas će biti obilježene 34 godine od ubistva 22 policajca u Šebezima kod Liskovice, koje su iz zasjede usmrtili pripadnici Hrvatske paravojne formacije i zelenih beretki iz jajca.
7: Prstoš će biti služen u policijskoj upravi Mrkonjić grada, potom položeni vijenci kod spomen obilježja za 24 policajca koji su poginuli u proteklom odrambeno-otadžbinskom ratu. Cvijeće će biti položeno i na mjestu stradanja pripadnika policije u mjestu Šebezi, nedaleko od sela Liskovica.
2: Slušate jutarnje novosti. Iran je pristao na najveći dio nacrta potencijalnog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagheji i istakao da Iran neće praviti kompromis kada je riječ o njihovim crvenim linijama. Iranski mediji jutros navode da je još potrebno da potencijalni sporazum odobri vrhovni lider Irana Ayatollah Mojtaba Hamneji.
7: Američki predsjednik Donald Trump izjavio da očekuje da ovog vikenda u Europi bude potpisan sporazum sa Iranom, istakavši da su dokumenti blizu konačnih oblika. Prethodno je otkazao planirane raketne udare i bombardovanje Irana.
2: Sinoć je počelo svjetsko fudbalsko prvenstvo koje će trajati do 19. jula. Rano jutros fudbaleri Južne Koreje savladali su Češku rezultatom 2-1 u drugom meču prvog kola grupe A. Večeras u 21 čas po naše vremenu igraju selekcije Bosne i Hercegovine i Kanade u Torontu u grupi B. U ovoj grupi su još timovi Katara i Švajcarske. U grupi D u Los Angelesu igraće Sjedinjene Američke Države i Paragvaj, a meč počinje 3.

0: U 7.15 mi ćemo dobro jutro uputiti prema Automoto Savezu Republike Srpske. Danijela Tarlać sada nas tamo očekuje. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro. Saobraćaj se jutros u Republici Srpskoj odvija po suvim i mjestimično vlažnim kolovozima. Upozoravamo i na moguće odrone. Kraći zastoji su mogući na dionicama gdje se izvode radovi, gdje saobraćaj reguliše privremeno postavljena saobraćajna signalizacija. Vozačima savjetujemo da vožnju i brzinu prilagode trenutnom stanju na putevima. U toku su radovi na obnovi magistralnog puta Klašnice-Banja Luka kao i nadvožnjaka u Trnu na istom putnom pravcu gdje se saobraćaj iz pravca Klašnica odvija obilaznicom u neposrednoj blizini gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače za strpljenje. U toku su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. U toku su radovi na proširenju mosta na magistralnom putu Vršani-Bijeljina. Sva vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila ukupne mase preko 3,5 tone usmjeravaju preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Na dionici magistralnog puta Višegrad Brodar u mjestu Nezuci dolazit će do obustave saobraćaja u trajanju od 15 minuta u vremenu od 7 do 15 časova. U Federaciji Bosne i Hercegovine danas su počeli radovi na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnom putu ključ Bosanski Petrovac. Na mjestu radova od 7 do 17 časova, osim vikenda, vozila će se obraćati na izmjenično jednom trakom. Na autoputu na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, most Hercegovina, zbog aktualnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Počeli su radovi na sanaciji nadvožnjaka na magistralnom putu Bihać-Ripač na lokalitetu Orljani. Za sada nema izmjena na magistralnom putu, ali će biti zatvoreno skretanje sa magistralnom puta prema naselju Ribić-Orljani. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su kratkotrajna. Toliko za ovo jutro iz informativnog centra Automoto Saveza. Svim vozačima želimo srećan put i bezbjednu vožnju, a vama i vašim slušalcima prijatan dan.
0: Hvala Danijela, sada je 7 časova. Gotovo 18 minuta. Mi očekujemo da nam se pridruže u programu i naši prijatelji iz Beograda, Novog Sada i Niša iz programa Na tri vode. Pa evo, ostanite uz naš program, vjerujemo da će vam biti zanimljivo.

0: 7:34, u nastavku najavljujemo godišnji koncert Banjalučkog univerziteta Poklon Republici. Naš gost je David Mastikos, muzički urednik koncerta, ali i prodekan za umjetnosti i međunarodnu saradnju na Akademiji umjetnosti univerziteta u Banjaluci. Dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro, bolje vas naša.
0: Evo da podsjetimo slušaoce kakav to koncert poklanjate Republici i ove godine učestvuje više orkestara.
1: Jeste, ove godine imamo zvaničnu saradnju sa Narodnim pozorištem Republike Srpske, tako da nas očekuje Združeni orkestar, Simfonijski orkestar Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Simfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske. Tako da izuzetno se radujemo ovom spoju koji garantuje sjajan koncert.
0: Sigurna sam u to, prema iskustvima iz prethodnih godina, koliko izvođača očekujete na sceni? Meni to nekako impozantno zvuči, s obzirom na to da i prethodnih godina također bilo baš spektakularno.
1: Bilo je preko 60 izvođača će biti, tako da je veliki sastav u pitanju. Imamo i specijalne goste, tako da bit će raznovrsan program i pozivam sve da dođu obavezno.
0: Da, kada pominjemo specijalne goste, ajde da ih pomenemo.
1: Tu su Igor Paspalj, Lena Kovačević kao dva specijalna gosta, ali imamo i Jasnu Grahovac koja je naša profesorica koja radi sa nama, oboa, i Dunja Simić, dobro poznata svima.
0: Sigurno, operska pjevačica. E, vi ste muzički urednik koncerta, šta će publika moći da čuje, šta možete izdvojiti iz repertoara? Prethodnih godina to je zaista bilo onako šareno, da kažemo, i bilo je za svakog u publici po nešto, a ipak bila klasika.
1: Jeste, to je nekakav princip koji smo zadržali, koji smo pratili. Ove godine smo Mladen Matović i ja muzički urednici, zajedno smo se dogovarali i osmislili program. Naravno, visoko je postavljena ljestvica prethodne dvije godine, tako da je i to bilo važno da ispratimo taj nivo. Ono što mogu da kažem, a bez da previše otkrivam, jer želim publika da otkrije najviše na koncertu, jeste da smo zadržali da nam je najvažnije da umjetnička muzika bude zastupljena. Naravno, tu je filmska muzika i tu su poznate numere iz domaćih filmova. Koncept je manje više ostao sličan konceptu prethodne dvije godine. Posebno nam je drago što će Igor Paspalj da se predstavi sa svojom kompozicijom. On je prije nekoliko godina proglašen za najboljeg gitaristu svijeta. Tu je u Banja Luci, djeluje, radi. Naš je student, radio je na akademiji jedno vrijeme, tako da nam je izuzetno drago da imamo njega. Imamo Lenu Kovačević koja će izlaziti numere iz domaćih filmova. Svima dobro poznata, svi se izuzetno raduju njenom nastupu. Tako da, kao što ste rekli, bit će za svakog ponešto. Ovo je divna prilika jer je ovo jedan od najposjećenijih događaja. Ne samo kod nas, nego i u regionu. I sjajna je prilika da se umjetnička muzika približi publici, ali također da im se ponude i neke numere koji su veoma dobro poznate.
0: Da, znamo da je prethodnih godina bilo kada ste najavili da će, na primjer, DJ biti u simfonijski orkestar. Pomalo smo bili onako svi upitniki za glave, ali svi mi koji smo bili na tim koncertima, to je bilo fenomenalan jedan spoj, i što znači da i sad ova gitara Igora Paspalja također će se fantastično uklopiti u cijeli repertoar. Osim sjajnog programa, tu je i nešto što upotpunjuje cijeli vizual, a to su grafičke animacije. Hoće li biti ove godine?
1: Hoće, naravno. Ono što je najvažnije jeste da Akademija na ovom koncertu pokazuje svoj puni potencijal. Tako da nećete samo vidjeti muzičari i studente

0: ove muzičke umjetnosti, nego ćete vidjeti i ostale kolege i profesionalce koji će, odnosno njihov rad ćete vidjeti koji su uključeni u ovaj proces.
1: Moramo da kažemo da je koncert na otvorenom i da tu uvijek bude onako lijepo postavljeno i uređen prostor. Nadamo se lijepom vremenu, tako da ipak neće biti dileme da li će koncert biti održan ili ne. Za sada su vam prognoze odlične. Evo.

nastavku programa za vas imamo i servisne informacije. Mnogo isključenja električne energije najavljeno za danas, ali evo, počet ćemo od Banja Luke. Od 9 do 12 časova dijelovi ulica Anke Drakulić, Baje Pivljanina, Dušana Diljevića, Jasmira Malčića, Đure Đakovića, Ljubice Gerovac i Omladinska od broja 50 do 99. Od 9 do 14 časova također u Banja Luci, dio ulice Bulevar Vojvode Stepe Stepanović bez struje. Od 9 do 14 časova Motike Šargovac, zatim Tuzlanska ulica, Novaka Pivaševića, Veseli Brijeg, kao i naselja Pervan i Guleši, dakle sve od 9 do 14. A od 9 do 15 časova naselja Ramići, Kuljani i Barlovci. Oko 5800 potrošača bez struje u Semberi, tačnije u Bijeljini. Pa evo, najavljena su isključenja, ulica Cara Dušana od 15 do 16.30, zatim od 12 do 16 časova ulica Jurija Gagarina, Tanaska Rajića, Marka Miljanova, Ratka Perića, Metohijska ulica, Jovana Raškovića, Trifka Grabeža, Teodora Sofrenića, Baje Pivljanina, Božidara Žugića, Danila Ilića, Slavonska ulica, Branka Miljkovića, kao i dijelovi ulica Laze Kostić, Danka Kabilja Bukija, Kulina Bana, Kolubarska, Pantelijska, Filipa Višnjića, Mike Bosnić, Sutjeska ulica, zatim Ilije Garašanina i braće Subotić. Od 8 do 16 časova najviše ulica bez struje danas u Bijeljini, ali i naselje Patkovača, a kad pominjemo ulice Milovana Glišića, Baje Stanišića, Vojvoda Petra Bojovića, 8. marta, Crvenog krsta, ulica Ćirila i Metodija, Jakova Milovića, dio ulice Đure Daničića i Cara Dušana. Također bez struje i napajanje ulice 27. marta prema Bobaru, di ulice Višnjićeve također prema Bobaru, Zorana Radmilovića, Jerminska, Vidovdanska, Dostojevsko, Krajiška, zatim Danila Kiša, braće Subotić, Rudarska, Branka Ćopića, Sime Matavulja. Naselja bez struje u Bijeljini u ovom terminu od 8 do 16 časova, Golobrdo, zatim Pučile, Pučile Čvrgići, Pučile Puhare i Novo naselje. Također ulica Loznička, Drinska, Kralja Tvrtka, Nikole Spasojevića, di ulice Galac, Hajduk Stanka, di ulice Srpske vojske, Vladike Gavrila, Vase Pelagića, Mlade Bosne, Starine Novaka i Jakova Milovića. U Janji od 16 do 16.15, dakle svega 15 minuta isključenje, Čardačani, Gornji Kojčinovac, Glogovac i dio Ljeskovca. U Loparama naselja Mačkovac, Kozjaka, Jablanica od 8 do 14, Sarije od 8 do 10 bez struje, Kacevac od 8 do 14 i 30. U Zvorniku Orahovac, Glumina, Tomanići, Zlatne vode, Gajevi i Arnauti od 9 do 14 časova. U Skelanima Ređići bez struje od 9 do 12, a u Vlasenici Drum, Piskavice, Baćino brdo, Jarolje, Rašića Gaj, od 7.30 nastupilo isključenje, tako će biti do 14.30 i u Šekovićima bez struje, selo Vidakovići od 9.30 do 14.30. U Višegradu Kvar od sinoć od 19.30 na dijelu voda Međeđa bez napajanja 8 trafostanica, a jutros planirani radovi u Višegradu nastupili u 7 časova, tako će biti do 18 u naseljima Međeđa, Kaoštice, Srijep, Rohci, Đipi, Brodar, Orahovica, Holujaci i Trbosilje. U Rogatici također nastupilo isključenje jutros u 7 časova i do 15 struju neće imati naselja Lađevine, Maravići, Kramar selo i Karačići, a u Novom Goraždu sada od 8 časova pa do 15 bez struje naselja Živojevići i Šovšići. Ovaj blok servisnih informacija završavamo podacima iz porodilišta Srpske. 16 beba rođeno u protekla 24 časa.

7 u Banja Luci, 4 djevojčice i 3 dječaka, u Doboju rođene 3 djevojčice, a u ostalim porodilištima gdje je bilo poroda po jedna beba. Pa je tako u Bijeljini bolnici Srbija rođeno i Foči, izvinjavam se, rođena po jedna djevojčica, a po jedan dječak u Trebinju, Nevesinju i Gradišci. Dakle, 16 beba u protekla 24 časa. Sada je gotovo 8, mi slušamo još malo muzike, pa će mi se u studiju pridružiti Božica Mirković sa novim pregledom vijesti.

0: 8:02, Božica Mirković je sa mnom u studiju, tu je i novi pregled vijesti. Božice, dobro jutro još jednom.
1: Dobro jutro Slavice i dobro jutro našim dragim slušalcima. U Velikoj Obarskoj kod Bijeljine danas počinje izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko dužine 17 km, čime će biti nastavljen jedan od strateških infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj i BiH. Radove će izvoditi kompanija China Oversize Group uz finansijsku podršku vodećih kineskih banaka, a rok izgradnje je 3 godine. Ugovor o izgradnji ove dionice potpisan je krajem prošle godine, a vrijednost projekta je 274 miliona maraka bez PDV-a. Početku radova na izgradnji prisustvovaće premijer Savo Minić. Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu u iznosu od 8 milijardi 525 miliona maraka. U odnosu na budžet to je uvećanje za 15% ili 1 milijardu 116 miliona. Od avgusta slijedi novo povećanje plata za 5%, a penzija za 3,55%. Penzionerima će biti isplaćena i jednokratna pomoć. Rebalansom su povećana izdvajanja za obrazovanje, boračku populaciju, kao i za poseban program lijekova. A u Mrkonjić gradu danas će biti obilježene 34 godine od ubistva 22 policajca u Šebezima kod Liskovice, koje su iz zasjede u

0: smrtili pripadnici Hrvatske paravojne formacije iz zelenih beretki iz Jajca. Parastos će biti služan u policijskoj upravi Mrkonjić grada, potom položeni vijenci kod spomen obilježja za 24 policajca koji su poginuli u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Cvijeće će biti položeno i na mjestu stradanja pripadnika policije u mjestu Šebezi, nedaleko od Liskovica. Iran je pristao na najveći dio nacrta potencijalnog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji i istakao da Iran neće praviti kompromis kada je riječ o njihovim crvenim linijama. Iranski mediji jutros navode da je još potrebno da potencijalni sporazum odobri vrhovni lider Irana, Ajatolah Mojtaba Hamneji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio da očekuje da ovog vikenda u Europi bude potpisan sporazum sa Iranom, istakavši da su dokumenti blizu konačnih oblika. Prethodno je otkazao planirane raketne udare i bombardovanje Irana. I Slavice, još jedna vijest iz sporta. Na 23. svjetskom fudbalskom prvenstvu, čiji su domaćini Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada, na rasporedu je drugi takmičarski dan. Večeras u 21 čas po našem vremenu igraju selekcije BiH i Kanade u Torontu u grupi B. U ovoj grupi su još timovi Katara i Švajcarske. U grupi D u Los Angelesu igraće Sjedinjene Američke Države i Paragvaj, a meč počinje 3 sata posle ponoći po našem vremenu. Na mundijalu se prvi put takmiči 48 reprezentacija koje su podijeljene u 12 grupa.
1: Hvala Božice. E sada je 8 časova 6 minuta. Slušamo još malo muzike pa ćemo pričati o vremenu.

Priznajem, bio sam sebičan. Kad god sam imao para, putovao sam sa ženom i djecom, a roditelja se nikada nisam sjetio. A oni su me i odhranili i obukli. Zato sam ove godine riješio da im se odužim. Odlučio sam da oca i majku pošaljem nedjelju dana u Rim. Otac prvo nije htio ni da čuje, no nekako sam ih ubijedio i teška srca su napustili svoje selo. Čuo sam se sa majkom svakog dana. Rekla mi je da prvog dana otac nigdje nije ni izlazio. Uplašilo ga toliko Italijana na jednom mjestu. Šta bi tek radio da sam ih poslao u Berlin? Kasnije su počeli prvo da šetaju, a bome i da se voze. Za divno čudo, tamo je taksi jeftiniji nego kod nas. Majka me je zabrinula petog dana kad mi je rekla da je otac našao posao. Kakav posao? Jel on normalan?

vrištao sam u slušalicu. Mama je rekla da ga pustim, jer on za 70 godina života nije duže odmarao od onih 7 sati koliko spava. Pa šta radi da nije postao vozač dostave ili autobusa? Majka je rekla da je prolazio pored nekog gradilišta i ponudio pomoć. Vidjeli ljudi da je nevjerovatno vješt i ponudili mu da radi sa njima tih nekoliko dana koliko je aranžman. I on pristane. Bolje mu to nego da ga neko voda kao ovcu po izletima, muzejima i ruševinama. I tako je moj tata uspio da napravi čudo. Da se sa putovanja u Rim vrati sa više para nego što je ponio. Ipak, moja sreća je trajala kratko. Kontaktirala me je ambasada Italije sa informacijom da se protiv mog oca podiže međunarodna tužba. Ispostavilo se da je tata tražio da radi i vikendom. Pustili ga samog na gradilište koje je bilo tik uz Koloseum i moj jadan tata krenuo da popravlja sve ono srušeno i napuklo. Zamiješao on malter i počeo sve da poravnava. Sreća, pa vikend ima samo 2 dana. Inače bi od Koloseuma napravio tržni centar.

0: Marketing. Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma. Širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Razni setovi posuđa, peškiri, ramovi za fotografije, esaj i sve ono što od kuće pravi dom. Sve se to može pronaći u ponudi Marketa Slavija. Ovaj market također je idealno mjesto i za kupovinu, ali i pakovanje poklona, suvenira i svih sitnica koje nam život čine ljepšim i potpunijim. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

Ostajemo u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske. Naime, ljubitelji horske muzike imaće priliku da uživaju u jedinstvenom muzičkom događaju koji će biti održan večeras u 19 časova. Dakle,

i pjevački hor Davorin Jenko iz Banja Luke, koji će zajedničkim nastupom pružiti veče ispunjeno raznovrsnim horskim pjesmama. Ulaz je slobodan. Na sceni pozorišta Prijedor večeras će se predstaviti balerine Male škole baleta. Baletski recital organizuje Kolo srpskih sestara od 19 časova, a predstava je humanitarnog karaktera. Banja Luka će ovog vikenda biti domaćin prvenstva Bosne i Hercegovine u modernim plesovima, koji će biti održan u sportskom centru Borik u organizaciji plesnog kluba Gema. Sutra će prvog dana takmičenja na programu biti street i latin kategorije, uključujući hip-hop, popping battle, zatim latinoameričke i standardne plesove, dok će u nedjelju biti održano takmičenje u okviru performing arts disciplina. Među njima su jazz balet, moderni balet i disco dance. Eto, zanimljive preporuke za svakog po nešto, pa izaberite iz ove velike palete događaja da posjetite nešto. Sada je 8 časova 41 minut. Još jednu pjesmu slušamo, pa ćemo čuti šta nam kažu meteorolozi.

0: E, da li će biti sve kako treba kada je riječ o vremenu, to ćemo provjeriti u narednim minutima. Duško Mrkonjić je na telefonskoj vezi u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Dobro jutro, Duško.
1: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. U nastavku dana sve sunčanije i toplije. Samo ponedjeljak i dalje na zapadu uz rijeke ima i magle, a na istoku se nastavlja pretežno oblačno vrijeme. Danas maksimalna temperatura vazduha do 18 na jugozapadu, 26 na jugu i sjeveristoku, u višim predjelima 14 stepeni. Sutra ponovo jutro pretežno vedro, ali na sjeveru će biti oblačnije, lokalno uz rijeke poklinama, pa moguće prolazno jutarnja magla. U nastavku dana oblačno sa sjevera širit će se ka svim krajima, a ponegdje može pasti i malo kiše. Također tokom dana bit će i duži sunčani period, a na jugu nastavlja se sunčano vrijeme i tamo će i biti najtoplije. Za dane vikenda, odnosno za sam kraj nedelje i početku naredne sedmice, toplije i pretežno sunčano vrijeme uz prolaznu oblačnost, poslije podne očekuje se umjeren razvoj oblačnosti koji samo ponegdje može usloviti prolaznu kišu i pljuskove. Također u nedelju povremeno će biti vjetrovito uz jake udare jugozapadnog vjetra, pa će maksimalna temperatura biti malo više nego prethodnih dana, u intervalu 28-32. Utorak očekuje se kratkotrajna promjena vremena kada će sjevera doći do oblačenja koje će sloviti kišu i pljuskove, a u nastavku te sedmice bit će sve sunčanije i toplije.
0: Dakle, da se vratimo na početak, uglavnom će sve biti kako treba.
1: Upravo kao što
0: treba. Hvala Duško za ove informacije. 8:47, još malo muzike slušamo.

0: Vrijeme da odjavim razbudilnik za ovaj 12. jun i ovu radnu sedmicu. Nadamo se da smo vam bili prijatno društvo svih ovih utara i da ćete i narednu sedmicu radnu početi uz program Radija Republike Srpske, jer mi smo svakog jutra tu od 6 do 9. Ne zaboravite, jutro i radio su iz iste priče, a ako smo mi dio vaše jutarnje priče, onda nas to raduje. Ovo jutro sa vama su podijelili tonski realizator Želim Mirčorković. Muziku smo slušali po izboru Igora Divljaka. Kostimirka Eskić je ovog jutra i prije podneva zadužena za pripremu informativnih sadržaja. Božica Mirković je čitala vijesti, a ja sam Slavica Ličina. Čekamo vas u ponedjeljak u 6.
1: Aforizam?
2: Aforizam?
3: Aforizam dana!
4: Naša omladina provodi vrijeme u kladionicama. Nema šta da izgubi.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. U Velikoj Obarskoj kod Bijeljine danas počinje izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko dužine 17 km, čime će biti nastavljen jedan od strateških infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj i BiH. Radove će izvoditi kompanija China Oversize Group uz finansijsku podršku vodećih kineskih banaka, a rok izgradnje je 3 godine. Ugovor o izgradnji ove dionice potpisan je krajem prošle godine, a vrijednost projekta je 274 miliona maraka bez PDV-a. Početku radova na izgradnji prisustvovat će premijer Savo Minić. Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu u iznosu od 8 milijardi 525 miliona maraka u odnosu na budžet, to je uvećanje za 15% ili 1 milijardu 116 miliona. Od avgusta slijedi novo povećanje plata za 5% i penzija za 3,55%. Penzionerima će biti isplaćena i jednokratna pomoć, rebalansom su povećana izdvajanja za obrazovanje, boračku populaciju kao i za poseban program lijekova. U Mrkonjić-Gradu danas će biti obilježene 34 godine od ubistva 22 policajca u Šebezima kod Liskovice, koje su iz zasjede usmrtili pripadnici Hrvatske paravojne formacije i zelenih beretki iz Jajca. Parastos će biti služen u policijskoj upravi Mrkonjić-Grada, potom položeni vijenci kod spomen obilježja za 24 policajca koji su poginuli u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Cvijeće će biti položeno i na mjestu stradanja pripadnika policije u mjestu Šebezi, nedaleko od sela Liskovica. Iran je pristao na najveći dio nacrta potencijalnog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagej, istakao da Iran neće praviti kompromis kada je riječ o njihovim crvenim linijama. Iranski mediji jutros se navode da je još potrebno da potencijalni sporazum odobri vrhovni lider Irana, Ajatolah Mojtaba Hamneji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da očekuje da ovog vikenda u Europi bude potpisan sporazum sa Iranom, istakavši da su dokumenti blizu konačnih oblika. Prethodno je otkazao planirane raketne udare i bombardovanje Irana. Košarkaši Partizana dočekat će večeras od 20 časova tim Dubaija u četvrtoj utakmici finala play-offa ABA lige. Dubaj ima prednost od 2-1 u finalnoj seriji koja se igra do 3 pobjede u šansu da večeras osvoji šampionski trofej. Ako Partizan večeras pobjedi, domaćin pete utakmice bio bi Dubaj u utorak 16. juna. Prognoza vremena, jutro pretežno vedro i svježe, tokom dana pretežno sunčano uz prolaznu oblačnost, uveče na oblačenje sa sjevera, u ostalim krajevima vedro. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 15, maksimalna od 18 do 26 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

priča. Nastavljamo kazivanja o čuvenoj svemirskoj stanici Mir, koja je lansirana 1986. godine, a u niskoj zemljinoj orbiti ostala sve do 2001. godine. Ova svemirska stanica bila je prva modularna stanica sa posadom. Posjetili su je mnogi astronauti iz različitih zemalja, a lekcije naučene tokom godina doprinijele su između ostalog unapređenju Međunarodne svemirske stanice. Saznaćete i koje biljke otrov znače. Neke biljke su opasne na dodir, dok su druge otrovne ako se udahnu ili progutaju. Mogu da izazovu razne nadražaje ili da budu smrtonosne. Riznicu smo obogatili i pričom o još jednoj meteorološkoj pojavi. Ovaj put bit će riječi o suši. Nadamo se da vam se izbor tema dopada i da ćete ostati uz vaše radioprijemnike.

Svemirska stanica je Mir završila svoje postojanje 23. marta 2001. godine ulaskom u zemljinu atmosferu u 9 ujutro po moskovskom vremenu i raspala se iznad Južnog Tihog okeana. Moram napomenuti da su bile razne ideje o nastavku održavanja svemirske stanice u zemljinoj orbiti. Međutim, stanica se raspadala. S druge strane, izgrađena je nova svemirska stanica, internacionalna svemirska stanica, koja je također zahtijevala velika novčana ulaganja. Jedna od ideja je bila da se svemirska stanica Mir pretvori u prostor u kome bi se snimao neki reality show. Međutim, kako sam već napomenula, sama struktura to više ne bi podnijela. Ruski premijer Mihail Kasjanov je početkom 2001. godine potpisao rezoluciju o spuštanju ili ti uništenju svemirske stanice. Ova stanica je utabala put u stvaranje okruženja u svemiru u kojem bi čovjek mogao sigurno boraviti. Na njoj je prvi put u istoriji čovječanstva van naše planete uzgojeno žito. Bila je u jednom momentu napuštena, van kontrole, ali opet je sve popravljeno i većinski vraćena u normalno funkcionisanje. Nadživjela je Sovjetski savez, nadživjela je svoj rok trajanja čak 3 puta duže od planiranog. Povezala je nacije, bez obzira na politička previranja na zemlji. Na njoj ste mogli doživjeti 16 izlazaka i isto toliko zalazaka sunca u 24 časa. Moram još napomenuti da naziv Mir znači svijet. Ovo bi bilo sve o stanici Mir.

Riznica znanja. Iako biljke održavaju život na zemlji, postoji cvijeće, žbunje, živice koje mogu da ubiju. Neke biljke su opasne na dodir, dok su druge otrovne ako se udahnu ili progutaju. Mogu da izazovu razne nadražaje ili da budu smrtonosne. Cvijeće zla. O čemu se tu radi? Smrtonosni jabučac izgledom podsjeća na jabukovo drvo, samo što se njegovi plodovi nazivaju jabukama smrti. Ukoliko se pojedu, u ustima i grlu iskaču plikovi, a ishod je ponekad koban. Iz njihovog stabla curi mliječni bijeli sok od koga otiče koža, a dim iz zapaljenog drveta izaziva sljepilo. Raste u Srednjoj Americi i po Karibskim ostrvima. U sjemenu ricinusa nalazi se jedan od najopasnijih biljnih otrova, ricin. Šaka sjemenki dovoljna je da za nekoliko minuta usmrti odraslu osobu. Čak i tokom berbe, ricinus kod ljudi može da izazove oštećenje nerava. Raste na jugoistoku Sredozemlja, u istočnoj Africi, ali i u ostalim tropskim predjelima. Velebilje, lišće i bobice ove biljke poznate i kao bijela dona i đavolja trešnja, sadrže smrtonosno hemijsko jedinjenje atropin. Od male porcije bobica govor postaje nejasan, vid zamućen, javljaju se užasne glavobolje, teškoće s disanjem i grčevi. Raste i kod nas. Lutkine oči. Ova biljka ime je dobila zbog bobica koje podsjećaju na neprirodne očne jabučice. Cijela biljka je otrovna, ali bobice su najopasnije. Njihov otrov opušta mišićno tkivo srca, što dovodi do srčanog zastoja i smrti. I to za tren oka. Raste u Sjevernoj Americi. Biljka plavoljubičastih cvjetova, kokotić. Omiljena je u baštama, ali je i prepuna otrovnih alkaloida. Ne preporučuje se grickanje listova i cvjetova, jer se od njih javljaju opekotine u ustima i grlu, osjećaj zbunjenosti, jake glavobolje, mučnina i u najgorem slučaju gušenje. Raste na cijeloj sjevernoj polulopti. Krabino oko. Mahune ove puzavice otvaraju se kad se osuše i otkrivaju jarko crvene sjemenke u obliku graška. Ukoliko pojedete nekoliko njih, čovjek počinje da balavi, povraća, skače mu temperatura, dobija grčeve, epileptične napade, a nerijetko i umre. Raste u Indoneziji. Rođaka hranjivog paškanata, barska kukuta, izuzetno je otrovna. Opasne materije kojih ima najviše u korijenu, zatim u stabljikama i lišću, djeluju toliko brzo da ponekad nema vremena za liječenje. Samo dodirivanje barske kukute može da izazove reakciju gubitka svijesti, žestoko grčenje mišića i moguću smrt. Raste u Europi i Sjevernoj Africi, a u istoriju filozofije ušla je pošto je presudila Sokratu, jednom od začetnika evropske filozofije. Narcis. Istovremeno se može smatrati zanosnim vjesnikom proljeća i otrovnom smrtonosnom biljkom. Privlačni cvjetovi narcisa za čovjeka mogu da budu opasni neprijatelji jer sadrže otrove koji umrtvuju nervni sistem i paralizuju srčani

0: pojava suše postaje sve češća u cijelom svijetu i pogađa razvijene kao i nerazvijene zemlje. Riječ je o izuzetno suvom razdoblju kada su zalihe vode u tlu i vodotocima smanjene zbog manjka oborina. Zbog ove meteorološke pojave mogu nastati ozbiljni problemi u poljoprivredi, vodoprivredi i drugim granama privrede. Ovu elementarnu pojavu predstavlja nam meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske, Igor Kovačić.
1: Za većinu nas pojam suše se čini jednostavnim, međutim je veoma kompleksna, prije svega meteorološka, a zatim hidrološka, te posljedično socioekonomska pojava. Za mnoga područja je uobičajena pojava koja se ponavlja bez uočljive pravilnosti. Iako se može sresti u skoro svim dijelovima svijeta, njene karakteristike variraju od regiona do regiona. Definisanje suše je stoga teško i zavisi od regionalnih različitosti i potreba, ali i od perspektive iz koje se ovaj fenomen posmatra. Na osnovu mnogih definicija koje su se pojavile u literaturi, na primjer, mogli bismo definisati sušu u Libiji kao pojavu koja se javlja kada je godišnja količina padavina manja od 180 mm. Ali na Baliju sušom se može smatrati situacija pri kojoj 6 dana ne pada kiša. U najširem smislu suša je posljedica nedostatka padavina tokom dužeg vremenskog perioda, što dovodi do nestašice vode za neke aktivnosti, grupu aktivnosti ili cijeli jedan sektor u životnoj sredini. Bez obzira na definiciju, jasno je da suša ne može se posmatrati samo kao fizički fenomen. Svjetska meteorološka organizacija je 1992. godine definisala sušu kroz nekoliko pojava. Prvo, produženi izostanak ili naglašen deficit padavina. Drugo, period neočekivano suvog vremena u kojem nedostatak padavina uzrokuje ozbiljniju hidrološku neravnotežu. Treće, deficit padavina koji uzrokuje manjak vode za određenu djelatnost. A Američko meteorološko društvo definisalo je 1997. 4 tipa suše. Meteorološku ili klimatološku sušu, agronomsku, hidrološku i socioekonomsku. Detaljnijim opisom svake od ovih vrsta suše steći ćemo bolje razumijevanje pojave.

granične vrijednosti. Ovakva definicija je primjerena samo za oblasti za koje je karakterističan određeni padavinski režim tokom cijele godine, kao što je slučaj u tropskim kišnim šumama, vlažnim subtropskim klimama i vlažnim klimatskim zonama umjerenih širina. U drugim klimatskim tipovima za koje je karakterističan manjak padavina u dužem vremenskom periodu, definicija suše zasnovana na broju sušnih dana je sasvim neprimjenjiva. Neke druge definicije meteorološke suše su obično povezane sa odstupanjem akumulirane količine padavina od srednjih vrijednosti za mjesec, sezonu ili godinu. Meteorološka suša uzrokovana je smanjenom količinom padavina u odnosu na višegodišnji prosjek ili potpunim izostankom padavina u određenom vremenskom razdoblju. Meteorološka suša se može naglo razviti i naglo prestati.

Hidrološka suša je povezana sa pojavom i efektima manjka padavina u nadzemnim i podzemnim akumulacijama, jezerima, podzemne vode, veštačke akumulacije. Frekvencija i intenzitet hidrološke suše se često definiše na nivou nekog sliva. Iako uzrok suše uvijek leži u manjku padavina, hidrologe mnogo više zanima kako će se ovaj manjak odraziti na celokupni hidrološki sistem. Pojava hidrološke suše je često fazno pomjerena, to jest javlja se sa značajnim kašnjenjem u odnosu na meteorološku sušu. Naime, potrebno je duže vrijeme da se efekti manjka padavina ispolje u okviru elemenata hidrološkog sistema u vidu smanjenja sadržaja vlage u zemljištu, smanjenog nivoa vode u rijekama i nadzemnim i podzemnim akumulacijama. Iz tog razloga se i ekonomski efekti hidrološke suše u svim sferama osjete nakon onih koje izaziva meteorološka suša. Primjera radi, deficit padavina može da izazove manjak vlage u zemljištu koji je zajedno sa svojim efektima trenutno vidljiv za agronome, ali koji će na proizvodnju električne energije uticati tek kroz nekoliko sedmica ili mjeseci. Također, voda iz vodnih akumulacija se koristi za različite potrebe, navodnjavanje, turizam, kontrola poplava, proizvodnja električne energije, čime se dalja analiza efekata hidrološke suše dodatno komplikuje. Tokom suše uvećavaju se potrebe za korištenje vode iz akumulacija, što dovodi do sukoba među korisnicama ovih zaliha. Iako su vremenske prilike primarni uzrok hidrološke suše, drugi faktori kao što su način korištenja zemljišta, uklanjanje šuma, na primjer, degradacija zemljišta ili izgradnja nasipa mogu uticati na hidrološke karakteristike posmatranog bazena. S obzirom na to da su regioni međusobno povezani hidrološkim sistemima, efekat hidrološke, a i meteorološke suše može značajno da se proširi izvan mjesta na kome je nastala. Također, promjene u korištenju zemljišta mogu uticati na njegove hidrološke karakteristike kao što su infiltracija i intenzitet oticanja, dovodeći do veće varijabilnosti vodenog toka i veće vjerovatnoće hidrološke suše u nizvodnom regionu. Promjene u načinu korištenja zemljišta su jedan od primjera kako ljudska aktivnost može da utiče na frekvenciju i intenzitet pojave manjka raspoložive vlage, vode, čak i kada ne postoji meteorološka suša. Dakle, deficit padavina u dužem vremenskom razdoblju utiče na površinske i podzemne zalihe vode, na protok vode u rijekama i potocima, na nivo vode u jezerima i na nivo podzemnih voda. Kada se potoci i vodostaji znatno smanje, govori se o hidrološkoj suši. Početak hidrološke suše može zastajati nekoliko mjeseci za početkom meteorološke, no i trajati i nakon završetka same meteorološke suše.

Bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Riznica znanja. Tonska obrada Igor Marić i Dejan Šušić. Tekst čitao Mladen Vuković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić. Srdačan pozdrav!

0: Brazil, Germany, France, South Africa, España, México, Japan, Korea, Meksiko, Sjedinjene Američke Države, Kanada, 2026.
1: Počelo je, dakle, otvoreno sinoć svečano svjetsko prvenstvo u fudbalu u Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Ponovo Shakira na otvaranju šampionata, nekako se ova pjevačica iskristalisala kao neko ko pravi te hitove kada je svjetsko fudbalsko prvenstvo u pitanju, ali mi se naravno više ćemo baviti sportom nego Shakirom. Pobjede Meksika i Južne Koreje na startu. Meksiko je sinoć, dakle, u toj utakmici na otvaranju savladao sa 2-0 Južnu Afriku, a nakon toga, nakon preokreta, Južna Koreja slavila protiv Češke sa 2-1. Golove za Meksiko postigli Quiñones u 9. i Raul Jimenez u 67. minutu. Dosta tenzija u drugom poluvremenu ovog duela, pa je sudija ovog meča pokazao čak 3 crvena kartona, 1 Meksikancima i 2 Južnoafrikancima. Kada je riječ o onome što nas očekuje večeras, nastup selekcije Bosne i Hercegovine u Torontu, protivnik je Kanada, a sve počinje u 21 čas. Iz reprezentacije Bosne i Hercegovine poručuju da i oni imaju svoje planove. Nidal Čelik neće biti zbog povrede meniskusa u timu, pa je naknadno pozvan Arjan Malić. Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez na ovoj utakmici moći će da računa i na oporavljenog kapitena Edina Džeku. Mi ćemo čuti izjavu Benjamina Tahirovića.
2: Eto, radimo svaki dan, kako ćemo, šta ćemo na tekmi, mislim da zadnja baš 2-3 dana da dobro to izgleda i izgledamo spremno. Pa futbal ko futbal, ne možeš nikad preventirati svaku situaciju koja će se desiti. Eto, probat ćemo sve najbolje što možemo, a isto je Panama igrala skroz drugačiju formaciju, igrali su 5 od zadnje, a Kanada igrala 4, mislim da sve ima svoje, da će biti drugačija utakmica.
1: Glavni sudija ove utakmice je Argentinac Facundo Telja. Inače, u ovoj grupi su još timovi Katara i Švajcarske. U grupi D u Los Angelesu igraće Sjedinjene Američke Države i Paragvaj, a meč počinje 3 sata iza ponoći po našem vremenu. Kada je riječ o onome što se dešavalo, sinoć dosta kritika na

0: račun krovne fudbalske organizacije FIFA, svjetsko prvenstvo, dakle počelo, svi se žele na astronomske cijene ulaznica i zbog svega toga veliki broj neprodatih karata. Najočiglednije je to bilo na utakmici koja igra na rano jutro po našem vremenu, dakle duel Češke i Južne Koreje, kada je dosta mjesta na tribinama bilo. Prema prvobitnoj kandidaturi domaćina, najskuplja karta za finale trebalo da košta 1550 dolara, međutim do aprila 2026. godine najjeftinija ulaznica za finale dostigla gotovo 6000 dolara, dok su najskuplja mjesta oko 11000 i kasnije, kako pišu svjetski mediji, dodatno poskupila. Samo dva dana prije početak prvenstva pojavili su se izvještaji da je ostalo čak 180.000 neprodatih ulaznica. Prema podacima, cijene povećane za čak 90 od ukupno 104 utakmice koje ćemo imati ove godine na svjetskom prvenstvu u fudbalu. Treba istaći još i činjenicu, dakle 12 grupa, prvi put 48 reprezentacija, 16 gradova, 3 države. Dosta toga nas zanimljivog očekuje, a vjerujem da će se kvalitet fudbala popraviti u onoj drugoj fazi, dakle kada dođemo u nokaut fazu, faza u kojoj slijede tako utakmice za izbacivanje treće 28. juna. Osim svjetskog prvenstva u fudbalu, mi govorimo i o utakmici koja nas očekuje večeras u beogradskoj areni. Partizan mora i večeras da pobjedi Dubaj ukoliko želi da ostane u borbi za titulu u regionalnoj ABA ligi. Znamo da je Dubaj slavio prva dva meča na svom terenu, potom je prije dva dana Partizan pobjedio ekipu Dubaja. Taj četvrti meč igra se od 20 časova. Eventualna peta utakmica igrala bi se u Dubaju utorak 16. juna. Mi ćemo čuti šta je rekao trener Partizana Joan Peñarroya pred ovaj četvrti duel.
1: U trećoj utakmici ostvarili smo zaslužen trijumf, ali tek je 2-1 u seriji za ekipu Dubaja. Spremamo se za sljedeću utakmicu sa velikom pažnjom. Dubaj je odličan tim sa talentovanim igračima, ali i veoma dobrim trenerom. U trećoj utakmici zaustavili smo neke njihove veoma važne igrače koji su malo lošije šutirali, ali pitanje je šta će biti u sljedećoj utakmici. Moramo da budemo spremni za svaku varijantu, da radimo na nekim dijelovima igre koje treba da poboljšamo. Bilo bi jako bitno da odigramo dobru timsku odbranu, jer znamo da Dubaj ima sjajan individualan kvalitet. Uz podršku naših navijača, nadam se da ćemo odigrati još jednu dobru utakmicu i pobijediti. Potpuno je jasno da svi mi želimo da igramo taj peti meč.
0: Čuli ste trenera Partizana, dakle Partizan Dubaj 20 časova, a mi sutra u emisiji Sportsko zabavno popodne, osim najnovijih informacija sa svjetskog prvenstva u fudbalu, donosimo nekoliko zanimljivih priča. Daniel Šarić, proslavljeni bivši rukometaš, sada direktor TV turnira šampiona u Doboju, bio je naš sagovornik. Jelena Davidović, takmičarka u ritmičkoj gimnastici, također je neko s kim smo razgovarali ove sedmice. Čućete i sve ono što se dešava oko ženskog odbojkaškog kluba Borac iz Banja Luke, koji se ozbiljno pojačava za narednu sezonu. Još dosta zanimljivih priča, svakako preporuka da budete s nama sutra od 14 časova. Toliko za sada iz sporta, ostanite uz Radio Republike Srpske.

0: Vijesti. U Velikoj Obarskoj kod Bijeljine danas počinje izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko dužine 17 km, čime će biti nastavljen jedan od strateških infrastrukturnih projekata u Republici Srpskoj i BiH. Radove će izvoditi kompanija China Oversize Group uz finansijsku podršku vodećih kineskih banaka, a rok izgradnje je 3 godine. Ugovor o izgradnji ove dionice potpisan je krajem prošle godine, a vrijednost projekta 274 miliona maraka bez PDV-a. Početku radova na izgradnji prisustvovaće premijer Savo Minić. Vlada Republike Srpske utvrdila je prijedlog rebalansa budžeta za ovu godinu u iznosu od 8 milijardi 525 miliona maraka. U odnosu na budžet, to je uvećanje za 15% ili 1 milijardu 116 miliona. Od avgusta slijedi novo povećanje plata za 5% i penzija za 3,55%. Penzionerima će biti isplaćena i jednokratna pomoć. Rebalansom su povećana izdvajanja za obrazovanje, boračku populaciju, kao i za poseban program lijekova. U Mrkonjić-Gradu danas će biti obilježene 34 godine od ubistva 22 policajca u Šebezima kod Liskovice, koje su iz zasjede usmrtili pripadnici Hrvatske paravojne formacije iz zelenih beretki iz Jajca. Parastoš će biti služen u policijskoj upravi Mrkonjić-Grada, potom položeni vijenci kod spomen obilježja za 24 policajca koji su poginuli u proteklom odrombeno-otadžbinskom ratu. Cvijeće će biti položeno i na mjestu stradanja pripadnika policije u mjestu Šebezi, nedaleko od sela Liskovica. Iran je pristao na najveći dio nacrta potencijalnog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji i istakao da Iran neće praviti kompromis kada je riječ o njihovim crvenim linijama. Iranski mediji jutros navode da je još potrebno da potencijalni sporazum odobri vrhovni lider Irana, Ajatolah Mojtaba Hamneji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da očekuje da ovog vikenda u Europi bude potpisan sporazum sa Iranom, istakavši da su dokumenti blizu konačnih oblika. Prethodno je otkazao planirane raketne udare i bombardovanje Irana. Počelo je svjetsko fudbalsko prvenstvo u Meksiku, Sjedinjenim Američkim Državama i Kanadi. Rano jutro su futboleri Južne Koreje savladali su Češku rezultatom 2-1 u drugom meču prvog kola grupe A. Meksiko je sinoć pobjedio Južnu Afriku sa 2-0. Večeras u 21 čas po našem vremenu igraju selekcije Bosne i Hercegovine i Kanade u Torontu u grupi B. U ovoj grupi su još timovi Katara i Švajcarske. U grupi D u Los Angelesu igraće Sjedinjene Američke Države i Paragvaj, a meč počinje 3 časa poslije ponoći po našem vremenu. Prognoza vremena tokom dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, uveče prolazno na oblačenje, na jugu vetro. Maksimalna temperatura vazduha danas od 18 do 26 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

10 je časova i 10 minuta, vi slušate zajednički talas Radija Republike Srpske. Dva ozbiljna incidenta u Banja Luci ponovo su otvorila pitanje bezbjednosti i prisustva nelegalnog naoružanja u našoj svakodnevici. U jednom slučaju u vozilu specijalizovan za odvoz otpada aktivirano je eksplozivno sredstvo, dok su u drugom ranjena dva maloljetnika nakon što je njihov vršnjak u porodičnoj kući pronašao pušku. Nadležni već godinama pozivaju građane da predaju neregistrovano oružje bez posljedica u okviru kampanje koja se stalno produžava, kao i da legalno oružje čuvaju adekvatno. Ipak, ovi događaji u svakom slučaju su upozorenje da u društvu i dalje postoji ozbiljan bezbjednosni rizik. O tome je govorio predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Ranko Davidović, inspektor u sektoru policije, policijske uprave Banja Luka. Sa njim je razgovarao Rajnat Majstorović.

0: park i na koji način i na koje lokacije.
1: Sječa četvrtine parka zvuči radikalno, ali struka tvrdi da je to jedini način nakon višedecenijskog nemara da se spasi ostatak zelenila i osigura bezbjednost prolaznika. Stabla su živa bića koja traže redovnu njegu, a ne ignorisanje. Istakao je profesor dr. Mirza Daudbašić sa Šumarskog fakulteta u Sarajevu.
2: I vidjet ćete da prilikom košenja trave, kora svih tih stabla, tih velikog broja tih stabala, kora je oštećena. Ta oštećenja kore su nepovratna i u to stablo će se jedan određen vremenski period boriti, ali na kraju ono je osuđeno na propast. Tu se mora riješiti problem i navodnjavanja, jer u sred grada stabla moraju imati kvalitetno navodnjavanje, dovoljno vode.
1: Da je stanje alarmantno potvrđuju i ekološki aktivisti. Svjedoče o bizarnim prizorima unutrašnjosti oboljelog drveća, ali i vandalizmu pojedinaca koji uništavaju mlade sadnice. Helena Stojić, ekološki aktivista.
3: Ono što su ljudi koji su radili na uklanjanju tih ostataka vidjeli, to su velike količine smeća koje se stavljaju u rupe tih stabala. Bukvalno limenke, flaše, opet znači to je rezultat jednog lošeg odnosa.

0: razumijevanja i strpljenja zato što će možda u nekom vremenu biti i buke i možda u datom momentu oštećen neki pristupni put, ali sve će biti dovedeno u bolje stanje nego što je danas. Ja vam to obećavam ovdje i ja stojim ispred vas da vam kažem da ćemo sve to ispoštovati. Ovo je investicija vrijedna 274 miliona maraka i po pitanju izvođenja i po pitanju projektovanja. I to je obezbeđeno kreditom Exim banke koja prati sve projekte u Republici Srpskoj, da li u sferi energetike, da li u sferi putne infrastrukture ili izgradnje bolnica ili tako dalje. Mi želimo da gradimo. Mi smo ljudi od riječi. Ja znam kad smo prvi put pomenuli da će se graditi autoput od Rače prema Banja Luci, da smo tada bili predmet ismijavanja oni koji kritikuju sve i svašta. Ali evo danas dokaza ko je taj ko drži obećanje, a ko samo priča. Mi nismo ljudi koji pričamo, mi smo ljudi koji radimo. Zato čestitam svima koji su danas ovdje, zahvaljujem se svima koji su odvojili vrijeme da dođu ovdje, ali isto tako želim da kažem da ljudi koji trenutno rukovode Republikom Srpskom skupa sa našom koalicijom su budućnost ovih prostora, budućnost Republike Srpske. Zato i na predstojećim izborima ne treba kalkulisati, podršku treba da dobiju ljudi koji znaju da rade, mogu i hoće da rade. Neka nam je sretan današnji dan, dan početka radova na ovom dijelu autoputa i da posle završetka ovog autoputa idemo u nove i novije pobjede. Isto tako treba da gradimo i brze saobraćajnice, treba da dođemo i u druge krajeve Republike Srpske. Često nam prigovaraju, a gdje je tu Hercegovina, gdje su tu neki drugi krajevi. Hoću ovdje da pošaljem poruku da aktivno vodimo razgovore i učestvujemo u projektima koji se tiču i Hercegovine, vezano za Jadransko-Jonsku magistralu, gdje ćemo onaj dio koji prolazi kroz Republiku Srpsku okvirno oko 55 km vrlo brzo ugovoriti sa američkim partnerima i gradnju tog dijela autoputa. A onda pravimo brze ceste koje će od Trebinja doći preko Foče do Višegrada, a Višegrad povezati sa Sarajevom, a Bijeljinu sa Sokocem. To su sve planovi i to su sve ambicije Republike Srpske i time ćemo zaokružiti putnu infrastrukturu Republike Srpske. Živi i zdravi bili, neka nam je sretan početak ovih radova na ovoj dionici od 17 km. Vas još jedan put molim, pokažite i nama i kritičarima da ćete ovo sagraditi prije roka. Živi i zdravi bili.
1: Gospodine Viškoviću, hvala vam. Partnerstvo Republike Srpske i Narodne Republike Kine danas predstavlja primjer uspješne međunarodne saradnje zasnovane na međusobnom poštovanju, povjerenju i zajedničkoj viziji razvoja. Kineske kompanije učestvuju u realizaciji najznačajnijih infrastrukturnih projekata našeg vremena širom svijeta, a njihovo prisustvo u Republici Srpskoj potvrda je povjerenja u naš razvojni potencijal. Konzorcijum izvođača KOVIK u potpunosti će iskoristiti svoje prednosti u oblasti međunarodne izgradnje infrastrukturnih projekata, upravljanja projektima, organizacije resursa i sposobnosti izvršenja ugovornih obaveza, kako bi se obezbijedilo da se projekat realizuje kvalitetno, po najvišim standardima i u skladu sa planiranom dinamikom. Pogledajmo kratki video.
2: Traversing high mountains and cross bridges over rivers. Chinese railroads radiate in all directions. However difficult construction was, I'm the builder of vibrant cities,

0: A sada pozivam zamjenika generalnog direktora kompanije Kovik, gospodina Wang Hongminga, da nam se obrati.
1: Okay, 高速公路公司董事长阁下，各位部长，尊敬的中国驻波黑李凡大使，先生们，朋友们，大家好。
2: Poštovani predsjedniče gospodine Dodik, poštovani predsjedniče vlade, direktore javnog preduzeća Autoputevi, ekscelencijo ambasada Narodne republike Kine u Bosni i Hercegovini, poštovani ministri, gradonačelnici, poštovani gosti i predstavnici medija, dobar vam dan.
1: 今天我们欢聚于此，共同见证布尔奇科比利纳高速公路设计施工项目正式开工。在此，我谨代表承包商团队向长期以来支持推动这个项目的政府各界和社会各界的领导
2: Danas smo se okupili ovdje kako bismo zajedno svjedočili zvaničnom početku realizacije projekta izgradnje autoputa Brčko-Bjeljina. Ovom prilikom u ime konzorcijuma izvođača projekta želim da izrazim izuzetnu zahvalnost vladi Republike Srpske kao i svim prijateljima iz različitih društvenih sektora koji već duže vrijeme pokazuju brigu, pružaju podršku i doprinose realizaciji samog projekta. Također upućujem srdačne pozdrave i izraze dubokog poštovanja svim rukovodiocima i gostima koji prisustvuju današnjoj ceremoniji otvaranja.

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko duge 17 km u prisustvu zvaničnika Republike Srpske danas je počela u Velikoj Obarskoj. Vršilac dužnosti direktora autoputeva Srpske Radovan Višković rekao je da je ovo istorijski dan za Srpsku i da je strateški i nacionalni cilj povezati Banja Luku i Beograd. Kineski ambasador u BiH Li Fan istakle da je ovo još jedan značajan infrastrukturni poduhvat u okviru zajedničke radnje i inicijative Pojas i put između Kine i Bosne i Hercegovine. Predsjednik vlade Savo Minić rekao je da osim Haškog tribunala ne postoji druga institucija na svijetu koja u pritvoru drži čovjeka čije je zdravstveno stanje teško, kao što je to slučaj sa generalom Ratkom Mladićem. To govori o odnosu prema nama i o tome zašto je tribunal i formiran, ko se nalazi u njegovim kazamatima i kojima je dosuđeno najviše godina, rekao je Minić. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da su Srbi bili pokusni kunići za Haški tribunal i da je važno da se kaže da je rukovodstvo Republike Srpske presuđeno po takozvanoj komandnoj odgovornosti koja ne postoji nigdje na svijetu, pa prema tome ne može biti ni krivice. Nakon razgovora sa vozačima sanitetskih vozila, vlada Srpske pokrenula inicijativu da im u skladu sa njihovom medicinskom obukom i složenošću posla bude uvećana plata. Premijer Savo Minić izjavio je da je vlada uputila inicijativu upravama domova zdravlja i bolnica da u skladu sa nadležnim zakonom naprave procjenu otežanih uslova rada na osnovu čega postoji mogućnost da plata vozača sanitetskih vozila bude veća do 20%. Promocija 188 maturanata Srednje škole unutrašnjih poslova Republike Srpske održana je u Centru za obuku u Zalužanima kod Banja Luke. Ministar Željko Budimir rekao je da su maturanti Srednje škole unutrašnjih poslova pokazatelj da su Republika Srpska, njen sistem i Uprava za policijsko obrazovanje sposobni da obrazuju kadar koji kvalitetno obavlja poslove i zadatke u profesionalnoj službi. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović rekla je da je promocijom maturanata Ministarstvo unutrašnjih poslova dobilo nove članove u svojim redovima koji će voditi računa o bezbjednosti građana, institucija, u ustavnom poretku Srpske i biti na usluzi svim građanima. Sjedinjene Američke Države i Iran navodno su nadomak postizanja sporazuma koji bi mogao doprinijeti smirivanju višemjesečne krize na Bliskom istoku i ponovnom otvaranju Ormuskog moreuza, jednog od najvažnijih pomorskih pravaca za svjetsku trgovinsku. Prema navodima nekoliko diplomatskih zvaničnika, sporazum bi mogao biti predstavljen već narednih dana paralelno sa samitom lidera zemalja G7 koji će od 15. do 17. juna biti održan u francuskom Evijanu. Prognoza vremena tokom dana pretežno sunčano uz malu dumirenu oblačnost, uveče prolazno na oblačenje, a na jugu vedro. Maksimalna temperatura vazduha do 26 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Onaj ko pjeva i igra, otvara dušu i tako kazuje ono što je ljudima potrebno. Čuvari našeg narodnog blaga su zaslužili vašu pažnju. Putujući Podkozarjem, putnik namjernik može doživjeti da čuje podkozarsku ojkaču u njenom izvornom obliku. Naravno, ukoliko sretne goste naše nedjeljne emisije. Izvornik na programu Radija Republike Srpske, nedjelja 14. jun u 11. časova. Priprema Daniel Šarić.

0: Razgovaraju dva seljaka.
1: Pih! Nekako ti je mršava ova krava.
2: A šta ću kad je praznovjerna?
1: Kako krava praznovjerna?
2: Pa, jede samo djetelinu sa 4 lista.

0: Na takmičenju u bacanju čekića u dalj, veliko iznenađenje. Crnogorac bacio najdalje. Kako ste uspjeli da postignete ovaj rekord?
1: Alarm, što dalje od mene.

0: 16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radije. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Mladen Vuković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Počela je izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko.
1: Strateški cilj Republike Srpske je povezati autoputem Banja Luku i Beograd, poručili zvaničnici.
0: Promovisano 188 maturanata 10. klase srednje škole unutrašnjih poslova Republike Srpske.
1: Iran i Sjedinjene države mogli bi tokom vikenda potpisati sporazum o prekidu rata.
0: Fudbaleri Bosne i Hercegovine igraju večeras protiv Kanade na svjetskom prvenstvu.
1: Vrijeme pretežno sunčano, slično i sutra. Polaganjem kamena temeljca u Velikoj Obarskoj kod Bijeljine zvanično je počela izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko duge 17 km. Ovo je dokaz snage i vizije Republike Srpske i korak bliže ka ispunjenju nacionalnog cilja povezivanja Banja Luke i Beograda preko teritorije Srpske, poručeno je na otvaranju. Vrijednost projekta je 274 miliona maraka bez PDV-a. Ovu saobraćajnicu gradit će kineske kompanije uz financijsku podršku vodeći kineskih banaka. Opširnije Gordana Stanić.
2: Radovi koji su počeli između dva ključna centra srpskog naroda predstavljaju još jedan korak ka infrastrukturnom i ekonomskom uvezivanju Banja Luke i Beograda. Vršilac dužnosti direktora autoputeva Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je ovo istorijski dan za Srpsku, dokaz moći i snage, vizije ljudi koji već 20 godina upravljaju Srpskom.
3: Da bi naš nacionalni i strateški cilj povezivanja Banja Luke i Beograda bio u punom kapacitetu završen, ostalo je još neugovoreno u ovom momentu 35 km od Oboja do Vukosavlja. U aktivnim pregovorima smo i sa Svjetskom bankom, a i sa američkim kompanijama, ja očekujem vrlo brzo da i tu postignemo dogovor.
2: Da je riječ o projektu od velikog značaja za stabilnost i razvoj, potvrdio je i predsjednik vlade Savo Minić. Ovim je, kako dodaje, nastavljen jedan od strateških infrastrukturnih projekata u Srpskoj.
4: Republika Srpska pravi ugovore sa kineskim firmama. Republika Srpska je ta koja je partner. Republika Srpska je ta koja može reći da ima i snagu i kapacitet. I nakon svega onoga što nam se nepravedno dešavalo proteklih godina, 6,6 milijardi investicija će biti i više. Republika Srpska će biti još ljepše i još draže mjesto za život.
2: Pokazali smo sposobnost kao Republika Srpska da gradimo i da sarađujemo sa partnerima, kineskom kompanijom i Kinom, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Istakao je da se danas zbog Srbije i ljubavi prema njoj grade poveznice koje su vjekovima sprečavali i onemogućavali srpskom narodu sa ove strane Drine.
5: Naše opredjeljenje je jedan narod, jedna država. Nemoguće je bilo kroz istoriju gledati kako na Drini nema mostova, poveznica. Nemoguće je bilo gledati da nema puteva i da naravno našoj generaciji ostalo upravo da na te puteve izgradimo i napravimo. Moja velika zahvalnost je predsjedniku Vučiću zato što nijednu ideju o životnom značaju za naš razvoj nije odbio.
2: Ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović kaže da je prije 15 godina, kada se počelo sa projektovanjem dionice Prijedor-Rača, bio skeptičan da će njegova generacija dočekati da se vozi tim putem.
6: Mislim da ćemo vrlo brzo dočekati da povežemo Prijedor, Banja Luku, Doboj sa Beogradom kroz teritoriju Republike Srpske. To je jako važno. Važno je i to što smo sa vladom Brčkog distrikta uspjeli da postignemo dogovor u smislu spojnih tačaka, tako da će i oni vrlo brzo ući u projektovanje trase kroz teritoriju Brčkog distrikta.
2: Budući autoput neće biti samo praktičan i efikasan saobraćajni koridor, već i važna veza koja povezuje uzajamno prijateljstvo, unapređuje saradnju i postiče zajednički razvoj, naglasio je zamjenik generalnog direktora kompanije China Overseas Group Wang Hongming.
7: Tokom izgradnje projekta strogo ćemo poštovati zakone i propise, pridržavati se principa bezbjednosti na prvom mjestu, najviše kvaliteta i naravno zelenog razvoja. Kroz projektovanje po visokim standardima, kvalitetnu izgradnju i efikasno upravljanje, nastojaćemo da ovaj projekat izgradimo kao kvalitetan projekat, ogledni projekat i projekat koji je od koristi za same građane.
2: Kineski ambasador u BiH Li Fan izrazila je iskrene čestitke svim učesnicima u realizaciji ovog projekta. Kaže da je ovo jedan značajan infrastrukturni poduhvat u okviru inicijative Pojas i put između Kine i BiH.
8: Ovaj autoput povezaću će Brčko i Bjelinu, gdje će se u budućnosti integrisati u regionalnu saobraćajnu mrežu. Po završetku izgradnje značajno će skratiti vrijeme putovanja, smanjiti logističke troškove, postaći zapošljavanje i razvoj privrede duž trase, te dati snažen podršci ekonomskoj integraciji.
2: Podsjećamo, radove će izvoditi kompanija China Overseas Group uz finansijsku podršku vodećih kineskih banaka. Ugovor o izgradnji ove dionice potpisan je u februaru 2023. godine, a finansijski definisan prošle godine, a koji predstavlja šesti veliki infrastrukturni projekat koji u Republici Srpskoj realizuju kineske kompanije. Vrijednost projekta je 274 miliona maraka bez PDV-a, a rok izgradnje 3 godine.
1: Republika Srpska je svakim danom sve jača, dokaz za to su i dionice autoputeva koje se grade, ističu građani Semberije koji su prisustvovali svečanosti u Bijeljini. Izgradnja autoputa Rača-Bijeljina-Brčko pokazuje da vlada misli na razvoj cijele republike, a ne samo na njene pojedine dijelove, kako neki žele da predstave, smatraju Semberci. Opširnije Dražen Glišić.
9: Ovo je velika šansa za dalji mnogo brži razvoj Bijeljine, ističu Semberci i dodaju da je ovo nacionalni projekat jer se povezuju Beograd i Banja Luka.
10: Naš kraj do sada nije imao prilike da se susreće sa ovakvim saobraćajnicama, što mislim da će omogućiti dosta bolji razvoj za same privredne centre i otvara nova vrata za razvoj.
11: 54 godine živim u Bijeljini i u Semberiji, a odrastao sam upravo ovdje par stotine metara u Velikobarskoj. Tako da za mene stvarno je velika čast i velika stvar da će ovdje kroz moje selo, da kažem da sam odrastao kao dječak, da sam imao prvi korak je da ćemo dobiti autoput.
12: Privreda ne može bez puteva i pruga, to je najznačajniji element u privredi.
9: Priliv stanovništva u Semberiju je sve veći, a ovakvi kapitalni projekti vlade pokazuju da se itekako razmišlja i o demografskoj slici ovog dijela Republike Srpske, ističu Semberci.
13: Ovo je dokaz da vlada Republike Srpske, što se kaže, misli na razvoj čitave Republike Srpske. Mislim da je ovo veliki korak ne samo za Bijeljinu, nego za kompletnu ovu regiju. Sigurno daje veliku šansu za razvoj Bijeljine i kompletne Semberije.
14: Veoma je važan povezivanje sa Srbijom kao prvo, to nam je matica, a onda dalje prema Banja Luci taj put. Znači da se povežemo ono dobro i brzo da se dostavlja sve.
9: Blagodeti svih ovih aktivnosti koje čini vlada u punoj mjeri će se sagledati u narednim decenijama, izričiti su građani Bijeljine.
15: Da ćemo imati mnogo bolje komunikacije sa prvo Srbijom, a samim tim i okruženjem, što će mnogo olakšati i pristup investitorima, ali isto tako i mogućnost da naši proizvodi odavde lakše nalaze put u svijet.
16: Otvaranje novih investicija, novu energiju za ovaj kraj i ovo područje, otvaranje puta ka Banja Luci, brži transport, bolju komunikaciju i prema Srbiji.
9: Lokalne zajednice koje su u prošlosti imale sreću da su pored izgrađenih autoputeva doživjele su ekonomski bum. Vjerujemo da će tako biti i sa našom žitnicom Semberijom, istakli su građani Bijeljine.
1: Objava obavještenja Ustavnog suda Republike Srpske u službenom glasniku u kojoj dovodi u pitanje legitimitet i ustavnost djelovanja visokog predstavnika u BiH s posebnim osvrtom na takozvana bonska ovlašćenja u političkom Sarajevu izazvala je burna reagovanja i zahtjeve za povlačenjem tog teksta. Iz Republike Srpske poručuju da Ustavni sud Srpske ne samo da ima pravo, već ima i obavezu da o važnim pitanjima ustavnosti i zaštite ustavnog poretka zauzima stavove i upozna javnost, informiše Zorana Marković.
17: Obavještenje Ustavnog suda Republike Srpske u kojem upozorava da davanje prevelikih ovlaštenja OHR-u, instituciji koja nije u skladu sa Ustavom zemlje, ugrožava demokratiju, ustavnost i zakonitost, objavljeno je istog dana kada je Klub Bošnjaka u Vijeću naroda pokrenuo mehanizam za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na deklaraciju o zatvaranju OHR-a. Nakon što nije postignut dogovor i na zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeća naroda, odluka će se naći upravo pred ovim sudom, tačnije njegovom Vijeću za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Iz političkog Sarajeva burne reakcije na ovo saopštenje Ustavnog suda i traženje povlačenja objavljenog teksta. Ustavni sud Republike Srpske ispunio je svoju ustavnu odgovornost da javnost upozna sa pojavama koje utiču na ustavnost i zakonitost u Republici Srpskoj, poručuje profesor ustavnog prava Radomir Lukić.
18: Na taj način je Ustavni sud ostao na terenu svoje uloge. On se nije pretvorio bilo kakvog političkog aktera jer je govorio na pravnički način o pravnim aspektima delovanja visokog predstavnika koji ugrožava temeljne postavke ustavnog uređenja Republike Srpske.
17: Pravo i obaveza Ustavnog suda Republike Srpske je da obavijesti javnost o važnim pitanjima ustavnosti i zaštite ustavnog poretka, poručuje ministar pravde Goran Selak.
19: Obaveza Ustavnog suda Republike Srpske je da vodi računa i štiti ustavnost Republike Srpske, ali i dejtonsko uređenje Bosne i Hercegovine. Ne vidim ništa sporno, već naprotiv podrška zaštitama ustavne nadležnosti Bosne i Hercegovine, ali i Ustava Republike Srpske. Mi iz Republike Srpske uvijek ukazujemo da smo za vladavinu prava, a vladavina prava znači da zakone može da donosi samo zakonodavac, to jest parlamenti na svim nivoima, ali nikako zakone u našoj zemlji ne može da donosi pojedinac.
17: Posebno je kritikovan odlazeći Kristijan Šmit. Ustavni sud Republike Srpske kao jedan od najspornijih poteza navodi Šmitove izmjene krivičnog zakona BiH, koje su kasnije poslužile kao osnov za sudski postupak protiv lidera SNSD-a Milorada Dodika. Profesor Lukić navodi da despotsko ponašanje Kristijana Šmita je nadgradnja njegovog nezakonitog imenovanja.
18: Pravo i rodno mesto, ako mislimo nazovi zakonu, jesu izmene i dopune krivičnog zakona BiH koje su donesene samo stoga da bi iz političkog života bio ne uklonjen, nego izbrisan. Izbrisan gospodin Milorad Dodik i to tako da ne ostane. Znate, kad imate hartiju pa pišete olovkom, izbrišete vi olovku, ali ostane dole trag. Ali ovo je trebalo izbrisati da ne ostane ni trag u ovoj hartiji. Nije to rodno mjesto svega toga. Rodno mjesto je zapravo nakana da se pitanje državne svojine reguliše na jedan način koji je apsolutno neprihvatljiv.
17: Federalni mediji pravnu analizu antiustavnog djelovanja Kristijana Šmita doživljavaju kao uvod u poništavanje Šmitovih odluka od strane njegovog nasljednika koji bi bio američki izbor. Kao posebnu bojazan iznose da bi tako nešto otvorilo put za kandidovanje Milorada Dodika na predstojećim izborima.
1: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića se pogoršava iz nedjelje u nedjelju i on je sve slabiji, a haški mehanizam je više puta odbio zahtjev da bude pušten na liječenje u Srbiju, kaže generalov sin Darko Mladić. On smatra da je važno što se o tome govori i na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o radu međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu. Pripremila Teodora Vranješ.
20: General Ratko Mladić je sve slabiji, a njegovo zdravstveno stanje sve gore, kaže generalov sin Darko Mladić.
21: Nažalost, njegovo zdravstveno stanje se pogoršava iz nedelje u nedelju. On je sve slabiji, sve lošije može da priča. Mi, naravno, već smo rekli mnogo toga o tome da on već ne pripada tamo i da tamo ne može da dobije adekvatnu negu da bi se to usporilo. koliko je god moguće.
20: Uprkos tome što su i domaći i strani ljekari saglasni da je Mladićevo zdravstveno stanje veoma teško, haški mehanizam odbio je svaki zahtjev da on bude pušten na liječenje u Srbiju, koja je za to dala sve garancije. Darko Mladić smatra da je važno što će se o tome govoriti na sjednici Saveta bezbjednosti, jer je riječ, kaže, o najflagrantnijem kršenju

0: prava, pogotovo prava na liječenje.
1: Sigurno je ta tema bitna i za Srbiju, ali i šire, ne samo za Srbiju, nego i druge zemlje koje pokušavaju da spreče zloupotrebu tih međunarodnih pravnih mehanizama u političke svrhe.
0: Srbija, porodica i odbrana obratili su se i Komitetu Ujedinjenih nacija za ljudska prava, kaže Mladić. Ukoliko dođe do novog pogoršanja generalovog zdravlja, podnijeće Haškom mehanizmu novi zahtjev. Darko Mladić ističe da će se koristeći svaki legalni instrument koji je na raspolaganju boriti do posljednjeg trenutka. Osim Haškog tribunala ne postoji druga institucija na zemaljskoj kugli koja u pritvoru drži čovjeka u tako teškom zdravstvenom stanju u kakvom je general Mladić, kaže predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.
2: To govori odnosu prema nama, to govori na kraju krajeva zašto je taj Haški tribunal i formirani i ko se nalazi u njegovim kazamatima i ko je dobio najviše godina.
0: Srbi su bili pokusni kunići za Haški tribunal koji je nad njima uvježbavao osudu po komandnoj odgovornosti u nadi da to primijeni i na rukovodstvo Rusije, kaže predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
3: Važno je da to bude zapisano i važno da mi kažemo da je rukovodstvo Republike Srpske presuđeno ili se presuđuje po takozvanoj kolektivnoj odgovornosti koja nigdje ne postoji u svijetu, prema tome ne može biti ni krivice.
0: Dodik ističe da se moraju odbaciti ta njihova politički motivisana ponašanja i da se obezbidi stvarni pristup istini. Plaćamo visoku cijenu, ali preživjeli smo. Republika Srpska mora da bude opisana kao fenomen preživljavanja u takvim političkim okolnostima, pritiscima i želji da nestane, naglasio je Dodik.
4: U policijskoj stanici u Mrkonjić gradu služanjem parastosa i polaganjem vijenaca obilježene su 34 godine od pogibije 20 mrkonjićkih policajaca u mjestu Šebezi. Hrvatske paravojne formacije i muslimanske zelene beretke iz Jajca 13. juna 1992. u Šebezima su iz zasjede ubile 20 policajaca iz Mrkonjić grada, dok se dvojica i dalje vode kao nestali. Kantonalni sud u Travniku za ovaj zločin na 13 godina zatvora osudio je Jozu Lovrenovića iz Jajca. Ostali počinioci nisu procesuirani. Govore Rada Kojić iz Bjelajaca i Milan Milekić, načelnik policijske uprave Mrkonjić grad.
5: Joj, prošlo 34 godine, što kažu, rana 300, ne jedna. Djevet poginuo 92. Pa poginuo brat 92. 93. otac. 94. drugi brat. Srce puca, ali nemaš. Roditelj pomrl, niko nema da dođe, nego mi od tako dođemo.
6: Nikako ne smijemo da zaboravimo, a to je da su naše kolege, naši sugrađani, stvarni istinski heroji, jer su se hrabro borili za svoj narod i otadžbinu.
4: U Centru za obuku u Zalužanima održana je svečana promocija 188 maturanata 10. klase Srednje škole unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji su nakon dvogodišnjeg školovanja zaokružili važno životno poglavlje i napravili prvi korak ka profesionalnoj karijeri u službi bezbjednosti. Tom prilikom uručene su i nagrade za troje najboljih učenika koji su se istakli tokom školovanja. Opširnije Milana Đurđić.
7: Među maturantima posebno su se izdvojili učenici Teja Novaković i Milan Deurić, koji su svojim znanjem, radom i trudom pokazali da su zaslužili da budu pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
8: Želim da kažem da mi je izuzetna čast što sam proglašena za učenika generacije, ali još veća mi je čast što sam bila dio 10. klasi. Svoje školovanje ću dalje nastaviti na Vojnoj akademiji u Beogradu, na smjeru vojno-saobraćajno inženjerstvo.
9: Velika mi je čast što sam proveo ove dvije godine u internatu i uvijek ću ih nositi u srcu kao najljepše dvije godine svog života. Nastavit ću da predstavljam svoje ministarstvo u najboljem svjetlu u Beogradu na našem prestižnom univerzitetu, Kriminalističko-policijskom univerzitetu.
7: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je da je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova bogatije za 188 novih pripravnika, koji su pokazali da su Republika Srpska i njen sistem sposobni da obrazuju kadrove koji će kvalitetno obavljati svoj posao.
10: Većina ovih dječaka kada uđe djevojčica, kada uđe u naš sistem, će sigurno posao raditi na jedan kvalitetniji i bolji način zbog toga što je njihovo školovanje bilo dugotrajnije, sistematičnije i obuhvatnije. Jedan dio njih će nastaviti školovanje na Fakultetu bezbjednostnih nauka Univerziteta u Banja Luci, drugi dio će otići na Kriminalističko-policijski univerzitet u Beograd, a jedan dio i na Univerzitet odbrane Srbije.
7: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović kaže da je ova generacija učenika svojim predanim trudom i radom tokom školovanja pokazala da zaslužuje da se bavi ovom profesijom i da nosi uniformu.
11: Svaki put kad imamo neku novu

0: generaciju učenika, onda naravno razumijemo da smo i kao Republika bogatiji, ne samo zato što ministarstvo potencijalno dobija nove članove u svojim redovima, nego zato što znamo da su to oni ljudi koji će voditi računa o bezbjednosti građana, institucija, o ustavnom poretku Republike Srpske i biti na usluzi zapravo svim građanima.
1: Nakon dvije godine školovanja, 188 maturanata spremno je da svoje znanja i vještine stavi u službu građana, nastavljajući tako da jačaju kadrove Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
2: Iz svijeta. Iran je pristao na najveći dio nacrta potencijalnog sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da očekuje da ovog vikenda u Europi bude potpisan sporazum sa Iranom, istakavši da su dokumenti blizu konačnih oblika. Iranska strana saopštila je da su dogovorene glavne tačke sporazuma, ali još ne i sporazum u cjelini. Opširnije Bojana Mandić.
3: Sjedinjene Američke Države i Iran postigli su dogovor o prestanku rata. Strane još treba da potpišu dokumente, rekao je američki predsjednik Donald Trump. Prethodno je otkazao planirane raketne udare i bombardovanje Irana. Delegacija Sjedinjenih Država u pregovorima sa Iranom prihvatila je iranski nacrt o potencijalnom mirovnom sporazumu. Američki predsjednik Donald Trump.
4: To je veoma jak memorandum o razumijevanju koji je pomalo konceptualan, ali je nešto što će biti urađeno. A ako se to ne uradi iz bilo kog razloga što ne mogu da zamislim da se neće dogoditi, oni žele da ga potpišu koliko ja ili više. Rekao bih da žele da ga potpišu više, možda mnogo više, ali to je veoma detaljan memorandum o razumijevanju na koji su također pristale mnoge druge zemlje koje imaju veliki uticaj na njih i svi žele da se to uradi, dakle, bit će urađeno.
3: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu izrazio je u telefonskom razgovoru sa Trumpom optimističan stav o nacrtu sporazuma sa Iranom. Navodi se u saopštenju iz njegovog kabineta, prenosi Times of Israel.
4: Iako Izrael nije strana memoranduma o razumijevanju, premijer je izrazio zahvalnost predsjedniku Trumpu na obećanju da će konačni sporazum postignut na kraju pregovora uključivati uklanjanje obogaćenog uranijuma, demontažu infrastrukture za obogaćivanje, ograničenja proizvodnje raketa i prestanak iranske podrške terorističkim saveznicima u regionu.
3: Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Ismail Bagheji potvrdio je da su dogovorene glavne tačke memoranduma o razumijevanju sa SAD-om.
5: Što se tiče teksta, mogu vam reći da je uglavnom finaliziran. Problem je što su kontradikcije o američkom stavu izazvale turbulencije u ovom procesu. Mi radimo svoj posao što se tiče sporazuma, detalja i teksta. Kad god dođemo do zaključka koji podržava interese iranskog naroda, jasno ćemo to objaviti. Do ovog trenutka, kada vam se obraćam, nismo postigli konačan zaključak o tome.
3: U međuvremenu, iranska novinska agencija objavila je detalje nacrta memoranduma između SAD-a i Irana, koji, navodno, sadrži 14 usaglašenih tačaka s ciljem rješavanja dugogodišnjeg sukoba. Iako američka strana još uvijek nije zvanično potvrdila ove navode, dokument otkriva izuzetno krupne zahtjeve s iranske strane, uključujući i plan za obnovu zemlje vrijedan stotine milijardi dolara. Memorandum koji bi mogao doprinijeti smirivanju višemjesečne krize na Bliskom istoku mogao bi biti potpisan već tokom vikenda. Američki sajt Axios objavio je da su 4 aviona američkog ratnog vazduhoplovstva poletjela za Europu u okviru priprema za moguću ceremoniju potpisivanja sporazuma između SAD-a i Irana o okončanju rata.
2: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je povodom Dana Rusije da su jedinstvo, patriotizam i poštovanje historijskog nasljeđa ključne vrijednosti koje povezuju ruski narod i predstavljaju temelj snage države.
6: Govoreći na ceremoniji dodjele državnih nagrada u Velikom Kremaljskom dvorcu, Putin je rekao da Rusija ovaj praznik obilježava sa ponosom na radna i vojna dostignuća prethodnih generacija. Prema njegovim riječima, podrška ruskog društva učesnicima specijalne vojne operacije predstavlja važan izvor moralne i duhovne snage.
2: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan čestitao je predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu 12. jun, Dan Rusije, ističući da su historijske veze između srpskog i ruskog naroda odraz bliskosti koja se ogleda u izuzetnom nivou sveukupne saradnje Srpske i Rusije.
6: Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik uputio je čestitku Vladimiru Putinu i svim građanima Ruske federacije i izrazio zahvalnost za prijateljske odnose i razumijevanje koje Rusija pokazuje prema Republici Srpskoj, kao i za podršku zasnovanu na međusobnom poštovanju i uvažavanju.

0: školovanju.
1: Okružni privredni sud u Prijedoru otvorio je stečaj nad prijedorskim rudnikom Nova Ljubija i imenovao Ljiljanu Mandić iz Prijedora za stečajnog upravnika, objavio je danas ovaj sud.
2: Pozvani su povjerioci da u roku od 30 dana prijave sudu svoja potraživanja. Stečajni postupak inicirao je Gordan Pavlović, ovlašten za zastupanje rudnika Nova Ljubija. Na osnovu Pavlovićeve i izjave privremenog stečajnog upravnika, nalaza i mišljenja vještaka ekonomske struke i uvida u priloženu dokumentaciju, sud je utvrdio da su ispunjeni uslovi za otvaranje stečajnog postupka.
1: Željeznice Republike Srpske trenutno nemaju dugovanja po osnovu plata radnicima, a uvećanjem subvencija vlade za dodatnih 35 miliona maraka obezbijeđene su plate do kraja godine, poručuju iz željeznica. Dodaju da su usvajanjem rebalansa budžeta za ovu godinu i povećanjem subvencije vlada i resorno ministarstvo pokazali izuzetno razumijevanje za situaciju u kojoj se trenutno nalazi preduzeće i na taj način stali su iza ovog preduzeća u najtežem trenutku postojanja. Teška situacija u željeznicama tema je o kojoj će naredne sedmice govoriti i željeznički sindikati. Slušamo izjavu VD direktora željeznica Dragana Zelenkovića.
3: Trenutno se ne duguje ništa prema radnicima, plate su isplaćene, tako da ćemo naravno periodu nastaviti taj dinamiku. Oni su, ali kažemo, pomalo ishitreno, ja sam juče ovaj obavio razgovor sa predsjednicima sindikata pojedinim, malo ishitreno tu ovu, ali kažemo, odluku koju su donijeli. Mislim da ne postoji ni jedan razlog za tako ishitrene i tako velike odluke. Mi ćemo i dalje nastaviti da pregovaramo sa sindikatima. Sredstva koja su je vlada nam obezbijedila kroz koji će biti obezbeđena kod rebalans budžeta, će biti prethodno iskorištena za isplatu plata radnicima bruto iznosu, tako da smo riješili, kažemo, jedan problem za ovu godinu, da kažemo da ćemo imati bruto plate isplaćene do kraja godine.
1: Odluka koju je juče usvojila Centralna izborna komisija BiH da u kontrolnim mehanizmima zastupljenost Bošnjaka bude 98% je narušavanje entitetske i nacionalne strukture, rekao je predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić nakon sjednice predsjedništva stranke u Trebinju. O tome će se uskoro raspravljati sa koalicionim partnerima. Predsjedništvo Ujedinjene Srpske usvojilo je prijedlog koalicionog sporazuma sa SNSD-om i kandidatske liste za predstojeće izbore. Ujedinjena Srpska očekuje najbolji rezultat od osnivanja stranke, istakli su Nenad Stevandić i Bojan Vipotnik, član predsjedništva stranke.
4: Usvojili smo svoj plan kampanje, iako je Schmidt pokušao da nas uništi sa zabranom finansiranja, moram reći da je naše članstvo to dobro razumjelo i da mi nećemo imati nikakav problem ni sa resursima, ni sa finansiranjem, da će Ujedinjena Srpska biti svuda.
5: Ujedinjena Srpska apsolutno spremna, ujedinjena kao što samo ime kaže i očekujemo izuzetno dobar rezultat. Korektnu saradnju naravno očekujemo i sa koalicijskim partnerima.
1: Kultura. U okviru Dana duhovne kulture Rusije u Republici Srpskoj u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci danas je otvorena izložba fotografija o miru svega svijeta i prikazan dokumentarni film Djelo pastira. U Trebinju večeras počinje drugi festival dokumentarnog filma DocFest. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabeš.
6: Izložba o miru svega svijeta prikazuje fotografije iz različitih perioda služenja patrijarha Kirila, koja prikazuju bogosluženja u glavnim sabornim hramovima Rusije i izvan njenih granica, te susreti njegove svetosti sa vjernicima. Kako ističe šef kancelarije ambasade Rusije u Banja Luci Jurij Pičugin, riječ je o jednom od vodećih međunarodnih projekata Ruskog ministarstva kulture usmjerenog na popularizaciju duhovno-moralnih vrijednosti ruskog naroda i nacionalne kulture u inostranstvu.
7: Nije to odražava visok nivo naših strateških odnosa između Ruske federacije i Republike Srpske. Meni je to izuzetno drago.
6: Na festivalu dokumentarnog filma DocFest u Trebinju tokom dva dana bit će prikazano 6 dokumentaraca. Direktor Doma mladih Zoran Jakšić kaže da će manifestacija biti otvorena projekcijom igranog filma Nijanse trebinskih srednjoškolaca.
8: Dolaze sa raznih strana iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije, Crne Gore. To su priče o ljudima koje slikaju sadašnjost, prošlost, a naravno uče nas i o budućnosti. Pored samih filmova u pratećem dijelu imat ćemo i okrugli sto koji je u principu posvećen aktualnosti trenutka i značaju dokumentarnog filma u današnjem

0: Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske večeras će biti otvorena samostalna izložba radova mlade umjetnice Maje Milunović pod nazivom Zagrijavanje.
1: Fudbaleri Bosne i Hercegovine igraće večeras protiv Kanade meč prvog kola B grupe na svjetskom prvenstvu. Košarkaši Partizana dočekuju Dubaji u četvrtoj utakmici finala ABA lige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
2: Nakon eliminacije Italije u baražu za plasman na svjetsko prvenstvo u reprezentaciji Bosne i Hercegovine vlada optimizam i pred prvi duel na šampionatu protivnik je jedan od domaćina Kanada. Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbares.
3: Za mene najveća utakmica do sada, stvarno sam sretan što mogu biti dio ove priče. Naravno da smo svi spremni, naravno da smo svi željni, naravno da ćemo biti ponosni, da ćemo srce pokazati. To su atributi koji su naši i koji će uvijek biti uz nas.
2: Utakmica u Torontu počinje u 21 čas. U ovoj grupi su još timovi Katara i Švajcarske. U grupi D u Los Angelesu igraće Sjedinjene Američke Države i Paragvaj, a meč počinje u 3 časa poslije ponoći po našem vremenu. Košarkaši Partizana dočekuju večeras od 20 časova tim Dubaja u četvrtoj utakmici finala play-off ABA lige. Joan Peñaroya, trener Partizana.
4: U trećoj utakmici ostvarili smo zaslužen trijumf, ali tek je 2-1 u seriji za ekipu Dubaja. Spremamo se za sljedeću utakmicu sa velikom pažnjom. Dubaj je odličan tim sa talentovanim igračima, ali je veoma dobrim trenerom. Uz podršku naših navijača nadam se da ćemo odigrati još jednu dobru utakmicu i pobijediti. Potpuno je jasno da svi mi želimo da igramo taj peti meč.
2: Dubaj ima prednost od 2-1 u finalnoj seriji koja se igra do 3 pobjede i šansu da večeras osvoji šampionski trofej. Ako Partizan večeras pobjedi, domaćin pete utakmice bio bi Dubaj u utorak 16. juna.
1: Sutra promjenljivo i umjereno oblačno vrijeme s dužim sunčanim periodima, ponegdje moguća i slaba kiša. Meteorolog Duško Mrkonjić.
5: Temperature vazduha od 14 časova. Čemerno 13, Han Pjesu 14, Gacko, Kalnovi, Knežo, Sokolac 15, Drinić 17, Zvornik, Srebrenica 19, Rudo, Foča, Šipovo 20, Bijeljna, Ribnik 21, Banja Luka, Bileća, Višegrad, Doboj, Novi Grad, Prijedor i Srba 22 i najtoplje u Trebinju sa 25 celsove stepeni. Tokom dana pretežno sunčano s promjenjivom oblačnošću, na istoku oblačnije, uveče na odločenje na sjever, dok će u ostalim krajima biti vedro. Sutra ujutru pretežno vedro na sjeveru oblačnije, lokalno oko rijeke po kotlinama prolazne utarnja magla. U nastavku dana oblačnost sa sjevera širit će se ka svim krajima, ponegdje može pasti malo kiše, a bit će i duži sunčani perioda. Na jugu srpski sunčanije, uveče vedro u većini krajeva. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 13, na jugu do 15, u višim prijedima od 5, a maksimalna temperatura vazduha 23 na istoku do 30 na jugu i zapadu, u višim prijedima od 19 celsovi stepeni.
1: Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
6: Počela je izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko.
1: Strateški cilj Republike Srpske je povezati autoputem Banja Luku i Beograd, poručili zvaničnici.
6: Iran i Sjedinjene Američke Države mogli bi tokom vikenda potpisati sporazum o prekidu rata.
1: Fudbaleri BiH igraju večeras protiv Kanade na svjetskom prvenstvu.
6: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Mladen Vuković, urednici emisije Ivana Frank i Milan Trbojević.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

Poštovani slušalci, dobar dan. U prvom satu današnjeg mozaika slušajte. Počela je izgradnja dionice autoputa Bijeljina Brčko, duga 17 km. Korak bliže ka ispunjenju nacionalnog cilja povezivanja Banja Luke i Beograda preko teritorije Republike Srpske, poručeno na otvaranju radova kod Velike Obarske. O spornoj legalnosti OHR-a i Savjeta za implementaciju mira i njihovom djelovanju u BiH za radioteleviziju Republike Srpske govorio je profesor Pravnog fakulteta u Istočnom Sarajevu Radomir Lukić. Na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija posvećeno je između ostalog i radu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu, bit će govora i o zdravstvenom stanju generala Ratka Mladića.

0: Polaganjem kamena temeljca u Velikoj Obarskoj kod Bijeljine zvanično je počela izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko, duga 17 km. Ovo je dokaz za snage i vizije Republike Srpske i korak bliže ka ispunjenju nacionalnog cilja povezivanja Banja Luke i Beograda preko teritorije Srpske, poručeno je na otvaranju. Vrijednost projekta je 274 miliona maraka bez PDV-a. Ovu saobraćajnicu gradit će kineske kompanije uz financijsku podršku vodećih kineskih banaka. Opširnije Gordana Stanić.
1: Radovi koji su počeli između dva ključna centra srpskog naroda predstavljaju još jedan korak ka infrastrukturnom i ekonomskom uvezivanju Banja Luke i Beograda. Vršilac dužnosti direktora autoputeva Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je ovo istorijski dan za Srpsku, dokaz moći i snage, vizije ljudi koji već 20 godina upravljaju Srpskom.
2: Da bi naš nacionalni i strateški cilj povezivanja Banja Luke i Beograda bio u punom kapacitetu završen, ostalo je još neugovoreno u ovom momentu 35 km od Oboja do Vukosavlja. U aktivnim pregovorima smo i sa Svjetskom bankom, a i sa američkim kompanijama, ja očekujem vrlo brzo da i tu postignemo dogovor.
1: Da je riječ o projektu od velikog značaja za stabilnost i razvoj, potvrdio je i predsjednik vlade Savo Minić. Ovim je, kako dodaje, nastavljen jedan od strateških infrastrukturnih projekata u Srpskoj.
3: Republika Srpska pravi ugovore sa kineskim firmama. Republika Srpska je ta koja je partner. Republika Srpska je ta koja može reći da ima i snagu i kapacitet. I nakon svega onoga što nam se nepravedno dešavalo proteklih godina, 6,6 milijardi investicija će biti i više. Republika Srpska će biti još ljepše i još draže mjesto za život.
1: Pokazali smo sposobnost kao Republika Srpska da gradimo i da sarađujemo sa partnerima, kineskom kompanijom i Kinom, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Istakao je da se danas zbog Srbije i ljubavi prema njoj grade poveznice koje su vjekovima sprečavali i onemogućavali srpskom narodu sa ove strane Drine.
4: Naše opredjeljenje je jedan narod, jedna država. Nemoguće je bilo kroz istoriju gledati kako na Drini nema mostova, poveznica, nemoguće je bilo gledati da nema puteva i da naravno našoj generaciji ostalo upravo da na te puteve izgradimo i napravimo. Moja velika zahvalnost je predsjedniku Vučiću zato što nijednu ideju o životnom značaju za naš razvoj nije odbio.
1: Ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović kaže da je prije 15 godina, kada se počelo sa projektovanjem dionice Prijedor-Rača, bio skeptičan da će njegova generacija dočekati da se vozi tim putem.
5: Mislim da ćemo vrlo brzo dočekati da povežemo Prijedor-Banja Luku, Doboj sa Beogradom kroz teritoriju Republike Srpske. To je jako važno. Važno je i to što smo sa vladom Brčkog distrikta uspjeli da postignemo dogovor u smislu spojnih tačaka, tako da će i oni vrlo brzo ući u projektovanje trase kroz teritoriju Brčkog distrikta.
1: Budući autoput neće biti samo praktičan i efikasan saobraćajni koridor, već i važna veza koja povezuje uzajamno prijateljstvo, unapređuje saradnju i postiče zajednički razvoj, naglasio je zamjenik generalnog direktora kompanije China Overseas Group Wang Hongming.
6: Tokom izgradnje projekta strogo ćemo poštovati zakone i propise, pridržavati se principa bezbjednosti na prvom mjestu, najviše kvaliteta i naravno zelenog razvoja. Kroz projektovanje po visokim standardima, kvalitetnu izgradnju i efikasno upravljanje, nastojaćemo da ovaj projekat izgradimo kao kvalitetan projekat, ogledni projekat i projekat koji je od koristi za same građane.
1: Kineski ambasador u BiH Li Fan izrazila je iskrene čestitke svim učesnicima u realizaciji ovog projekta. Kaže da je ovo jedan značajan infrastrukturni poduhvat u okviru inicijative Pojas i put između Kine i BiH.
7: Ovaj autoput povezat će Brčko i Bijelinu, gdje će se u budućnosti integrisati u regionalnu saobraćajnu mrežu. Po završetku izgradnje značajno će skratiti vrijeme putovanja, smanjiti logističke troškove, postaći zapošljavanje i razvoj privrede duž trase, te dati snažan potrebu.

0: Političko-pravni odnosi u Bosni i Hercegovini već duže vrijeme obilježeni su raspravama o nadležnostima domaćih institucija i ulozi međunarodnih mehanizama uspostavljenih Dejtonskim mirovnim sporazumom. U tom kontekstu stavovi institucija Republike Srpske o karakteru i dometu odluka OHR-a, visokih predstavnika i njihovom mjestu u pravnom poretku BiH odavno postavljaju pitanja ustavnosti, legitimiteta i tumačenja međunarodnog aneksa koji uređuje njegov mandat. U tom kontekstu posmatramo i dokument pod nazivom Obavještenje o nekim pojavama od interesa za ostvarivanje ustavnosti i zakonitosti, koji je usvojio Ustavni sud Republike Srpske u vezi sa aktima koje je u prethodnom periodu donio OHR, a koje imaju reperkusije po ustavno-pravni okvir Srpske i BiH. O ovoj temi s pravnikom i profesorom Radomirom Lukićem razgovarao je kolega Rajnat Majstorović.
1: Ustavno-pravni sistem BiH, kao i svake valjda druge zemlje, trebalo bi da počiva na radu njenih ustavnih zakonodavnih institucija, kao i na principima vladavine prava, pravne sigurnosti i institucionalne odgovornosti. U tom kontekstu uloga svih organa vlasti domaćih, ali i ovih međunarodno definisanih mehanizama, treba da bude usmjerena ka očuvanju stabilnosti, funkcionalnosti, dosljednje primjene pravnog poretka. Da li je to u BiH tako?
2: Pa ne treba biti premnogo verziran u ove stvari pa konstatovati da je država jedinstvo nekoliko svojih elemenata među kojima su vlast i narod uz teritoriju najvažniji. To treba da kaže da postoji državna vlast koja potiče iz naroda i koja je narodu odgovorna. To su osnovne premise današnje moderne, ustavne, demokratske i parlamentarne države. To, na primjer, u Bosni i Hercegovini zaista nije tako, jer Bosna i Hercegovina ne bi mogla da se podiči svojstvom jedne suverene i samostalne države koja samostalno odlučuje o svojim unutrašnjim pitanjima, pitanjima spoljne politike i čiji organi nisu podčinjeni nijednoj većoj vlasti od nje sa njene teritorije i nijednoj većoj vlasti od njene izvana od drugih država ili međunarodnih organizacija. I to ruši temelje na kojima počiva ideja, teorija i praksa ustavne, demokratske i parlamentarne države, s obzirom na to da postoje dva tela koja ne odgovaraju ovim premisama i ovim zahtjevima svake suverene, samostalne i nezavisne države. To su na prvom mjestu Savjet za implementaciju mira koji je preuzeo ulogu naroda u Bosni i Hercegovini, jer on je taj koji je po svom vlastitom mnenju, a samo pozvan je, to telo ne postoji ni u jednom međunarodnom pravnom instrumentu i dokumentu, to su samo pozvane članice 44 države i nekih 16 do 18 međunarodnih organizacija, koji može da suspenduje Ustav Bosne i Hercegovine i snabde diktatorskim ovlaštenjima visokog predstavnika. I da ga ovlasti da može da vrši vlast menjanja ustava, vlast menjanja i donošenja nazovi zakona, da može da vrši sudsku vlast, da sudi bez zakona, bez postupka, bez prava i da zamenjuje upravne organe Bosne i Hercegovine i njenih federalnih jedinica, odnosno entiteta. Sa druge strane, tu je visoki predstavnik koji jeste deo aranžmana Dejtonskog sporazuma, jer je njegovo postojanje utvrđeno aneksom 10, ali su njime ograničena njegova prava na ulogu posredovanja i pomoći stranama, potpisnicama aneksa 10 i svih drugih aneksa, da dođu do rešenja koja mogu pomoći razvoju Bosne i Hercegovine kao prosperitetne demokratske države, njenih ravnopravnih konstitutivnih naroda. Dakle, da svedem, ne može Bosna i Hercegovina da se podići tim, jer mi imamo dva nadustavna, ekstraustavna faktora koja nikome ne odgovaraju. Upitna je njihova pravnost, odnosno legalitet onoga što oni rade, jer ne možemo ga naći nigde. Mora postojati neki pravni akt, neki pravni propis, neko

0: Pitanje zdravstvenog stanja generala Ratka Mladića prevazilazi svaki politički ili pravni aspekt i tiče se prije svega poštovanja osnovnih ljudskih prava, ocijenio je ministar pravde Srbije Nenad Vujić. Srbija je ovo pitanje postavila i na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o radu Haškog mehanizma. O tome kao i o trenutnom zdravstvenom stanju generala Mladića, Teodora Vranješ razgovarala je u Beogradu sa generalovim sinom Darko Mladićem.
1: Gospodine Mladiću, recite nam za početak kako je trenutno zdravstveno stanje vašeg oca i kakve su nove informacije?
2: Pa, nažalost, njegovo zdravstveno stanje se pogoršava iz nedelje u nedelju. On je sve slabiji i sve lošije može da priča. Mi, naravno, već smo rekli mnogo toga o tome da on već ne pripada tamo i da tamo ne može da dobije adekvatnu negu, da bi se to usporilo koliko je god moguće. Tako da, eto, on je, da kažem, ima nekad boljih dana, nekad loših, ali generalno sve je slabije.
1: Ovaj slučaj zapravo će biti na dnevnom redu i na East Riveru. Kako su vaša očekivanja od Savjeta bezbjednosti, odnosno te sjednice, i šta vama uopšte znači da se o tome govori i u Njujorku?
2: Da. Pa naravno, ta tema će biti danas na sjednici Savjeta bezbednosti, samim tim što je mehanizam danas tema i njegov rad. Ovo je jedno od najflagrantnijih kršenja prava nekoga koje je tamo optužen i osuđen, pogotovo prava na lečenje i, da kažem, prava koje su neki drugi optuženi i osuđeni imali. I sigurno je ta tema bitna i za Srbiju, ali i šire, ne samo za Srbiju, nego i druge zemlje koje pokušavaju da spreče zloupotrebu tih međunarodnih pravnih mehanizama u političke svrhe. Tako da sigurno očekujem da će ne samo Srbija, nego i druge zemlje, pre svega Rusija, insistirati na tome da se javno priča o tome na koji način se prema jednom čoveku kao što je moj otac sprovodi neka drugačija pravda i neka drugačija pravila u odnosu na ostale optužene i osuđene.
1: Kao što smo već izvještavali, u više navrata podnosili ste zahtjev za privremeno puštanje generala na liječenje u Srbiju i svaki put je taj zahtjev od strane Haškog mehanizma bio odbijen, iako su o veoma, veoma teškom zdravstvenom stanju bili saglasni domaći i strani ljekari. Šta vama to govori i kakvu poruku to šalje? Da li takve odluke imaju drugačiju pozadinu osim one pravne i medicinske?
2: Pa, nažalost, otkad je predsjednik suda bio Karmel Ađijus, koji je otvoreno mom ocu demonstrirao pristrasnost na jednoj zatvorenoj sjednici, znači otvoreno njihovom međusobnom kontaktu, ali to nije bilo u javnosti,

0: U Savjetu bezbjednosti u Njujorku u toku je polugodišnja debata o međunarodnom mehanizmu za krivične sudove u Savjetu bezbjednosti UN. Izvještaje su podnijeli glavni tužilac Serge Bramertz i predsjednica mehanizma Graciela Gatti-Santan. Ruska predstavnica u Savjetu bezbjednosti UN-a rekla je da je odluka predsjednice suda o nepuštanju generala Ratka Mladića na privremenu slobodu u Srbiju radi liječenja nehumana i nezakonita. Također, najbolje bi bilo da svi osuđenici svoje kazne služe u matičnim zemljama uz odgovarajući nadzor, navela je ona. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića se pogoršava iz nedjelje u nedjelju i on je sve slabije, a haški mehanizam je više puta odbio zahtjev da bude pušten na liječenje u Srbiju, kaže generalov sin Darko Mladić. Smatra da je važno što se o tome govori i na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o radu međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu. Polaganjem kamena temeljca u Velikoj Obarskoj kod Bijeljine zvanično je počela izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko duge 17 km. Ovo je dokaz za snage i vizije Republike Srpske i korak bliže ka ispunjenju nacionalnog cilja povezivanja Banja Luke i Beograda preko teritorije Srpske, poručeno je na otvaranju. Vrijednost projekta je 274 miliona maraka bez PDV-a. Ovu saobraćajnicu gradit će kineske kompanije uz financijsku podršku vodećih kineskih banaka. Objava obavještenja Ustavnog suda Republike Srpske u službenom glasniku u kojoj dovodi u pitanje legitimitet i ustavnost djelovanja visokog predstavnika u BiH s posebnim osvrtom na takozvana bonska ovlašćenja u političkom Sarajevu izazvala je burna reagovanja i zahtjeve za povlačenjem tog teksta. Iz Republike Srpske poručuju da Ustavni sud Republike Srpske ne samo da ima pravo, već ima i obavezu da se o važnim pitanjima ustavnosti i zaštite ustavnog poretka zauzima stavove i upozna javnost. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je povodom Dana Rusije da su jedinstvo, patriotizam i poštovanje historijskog nasljeđa ključne vrijednosti koje povezuju ruski narod i predstavljaju temelj snage države. Govoreći na ceremoniji dodjele državnih nagrada u Velikom Kremaljskom dvorcu, Putin je rekao da Rusija ovaj praznik obilježava sa ponosom na radna i vojna dostignuća prethodnih generacija. Prema njegovim riječima, podrška ruskog društva učesnicima specijalne vojne operacije predstavlja važan izvor moralne i duhovne snage. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra jutro pretežno vedro, na sjeveru oblačnije, lokalno oko rijeka i po kotlinama prolazna jutarnja magla. U nastavku dana oblačnost sa sjevera širit će se ka svim krajevima, ponegdje može pasti i malo kiše, a bit će i dužih sunčanih perioda na jugu sunčanije. Uveče vedro. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 13, na jugu oko 15, a najviša dnevna od 23 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Mozaik.

0: 18:09. Nastavljamo Mozaik Radija Republike Srpske. Na početku ovog dijela emisije govorimo o vremenskim prilikama u Republici Srpskoj. Sutra promjenljivo i umjereno oblačno, sa dužim sunčanim periodima, ponegdje moguća i slaba kiša. Opširnije meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Sutra ujutro pretežno vedro na sjeveru oblačnim lokama koje rijeke po kotlinama prolaze otarija magla. U nastavku dana oblačno sa sjevera širit će se ka svim krajima. Ponegdje može pasti malo kiše, a bit će i duži sunčani period. Na jugu srpski sunčanije. Uveče vedro u većini krajeva. Vjetar slab da umjeren, sjeverni smjerova. Na jugu duvaće umjerena, povremeno jaka bura. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 13, na jugu do 15, u višim prijedima od 5. A maksimalna temperatura vazduha 23 na istoku do 30 na jugu i zapadu, u višim prijedima od 19,5 stepeni. Sutra u Banja Luci veći dio dana prolazavat će sunčano s promjenjivom oblačnosti, toplije. Vjetar slab sjeverni smjerova, a minimalna temperatura vazduha 11, maksimalno oko 28,5 stepeni. U nedjelju 14. juna toplije i pretežno sunčano s prolaznom oblačnost. Poslije podne umire razvoj oblačnosti na sjeveru i istoku, mjesto među s prolaznom kišom i pljuskovima, a bit će i vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha od 10 do 16, u višim predjelima od 7, a maksimalna temperatura vazduha od 28 do 32, u višim predjelima od 22,5 stepena. U ponedjeljak 15. juna, uglavnom sunčano na oblačenje, koje će donijeti kišu i pljuskove s grmljavinom. Prvo na sjeveru, a do večeri širit će se ka ostalim krajima. Minimalna temperatura vazduha u ponedjeljak od 12 do 17, u višim predjelima od 9, a maksimalna temperatura vazduha od 26 do 31, u višim predjelima od 23,5 stepena.

0: Dugin. Riječ je o jednom od vodećih međunarodnih projekata Ruskog ministarstva kulture, usmjerenom na popularizaciju duhovno-moralnih vrijednosti ruskog naroda i nacionalne kulture u inostranstvu.
1: Je to održava visok nivo našeg strateških odnosa između Ruske federacije i Republike Srpske. Meni je to izuzetno drago.
0: Na festivalu dokumentarnog filma DocFest u Trebinju tokom dva dana bit će prikazano 6 dokumentaraca. Direktor Doma mladih Zoran Jakšić kaže da će manifestacija biti otvorena projekcijom igranog filma Nijanse trebinjskih srednjoškolaca.
2: Dolaze sa raznih strana iz Bosne i Hercegovine, iz Srbije, Crne Gore. To su priče o ljudima koje slikaju sadašnjost, prošlost, a naravno uče nas i o budućnosti. Pored samih filmova u pratećem dijelu imat ćemo i okrugli sto koji je u principu posvećen aktuelnosti trenutka i značaju dokumentarnog filma u današnjem trenutku.
0: U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske večeras će biti otvorena samostalna izložba radova mlade umjetnice Maje Milunović pod nazivom Zagnjem.

Umjesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo pipnula čelo

0: Ova špica jasno stavlja do znanja da je vrijeme za sportske aktualnosti u mozaiku Radija Republike Srpske. Sa mnom u studiju je Dalibor Dapinčev. Dalibore, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi i svim našim slušalcima. Na svjetskom fudbalskom prvenstvu, čiji su domaćini Sjedinjene Američke Države, Meksiko i Kanada, počeće tek drugi takmičarski dan, naravno ovo govorim zbog ogromne vremenske razlike, jer nijedna utakmica tokom mundijala neće početi prije 18 časova, većina i prilično kasnije, tako će večerašnji program, odnosno današnji, početi u 21 čas po našem vremenu u dalekom Torontu u Kanadi, gdje će domaća selekcija Kanade igrati protiv selekcije Bosne i Hercegovine. Meč prvog kola u grupi B. Domaćini su optimisti, vjeruju da mogu do bodova. A evo šta kaže igrač selekcije BiH Benjamin Tahirović.
2: Eto, radimo svaki dan kako ćemo, šta ćemo na tekmi, mislim da je zadnja baš 2-3 dana da dobro to izgleda i izgledamo spremno. Pa futbal ko futbal, ne možeš nikad preventirati svaku situaciju koja će se desiti, eto, probat ćemo sve najbolje što možemo, a isto je Panama igrala skroz drugačiju formaciju, igrali su peto do zadnje, a Kanada igra četiri, mislim da sve ima svoje, da će biti drugačija utakmica.
1: U ovoj grupi takmiče se još timovi Katara i Švajcarske, koji će svoj meč odigrati sutra. Očekuje se u Torontu, prema nekim prvim podacima o prodatim ulaznicama, više desetina hiljada navijača selekcije BiH. Brojne druge reprezentacije imaju također brojnu dijasporu koja je kupila karte, pa je tako rano jutros Koreja savladala Češku sa 2-1 u meču grupe A, a na tribinama je bilo više od 30.000 Koreanaca koji su došli iz svih krajeva Sjedinjenih Američkih Država, ali i iz Koreje. Što se tiče večerašnjeg nastupa, on je, što se tiče mundijala, debitanski za selektora BiH Sergeja Barbareza.
3: Naravno da je za mene najveća utakmica do sada, ajde da i prekrižim svoju igračku karijeru, i stvarno sam sretan što sam ovdje, stvarno sam sretan što mogu biti dio ove priče. Mnogo puta sam rekao da

0: da sam i ja dio toga, ali ipak biti ovdje je i predstavljati svoju državu je ogromna stvar i naravno da smo svi spremni, naravno da smo svi željni, naravno da ćemo biti ponosni, da ćemo srce pokazati to su atributi koji su naši i koji će uvijek biti uz nas.
1: Drugi meč današnjeg programa počinje tek 3 sata poslije ponoći po našem vremenu. Riječ je o utakmici grupe D u Los Angelesu, gdje će igrati Sjedinjene Američke Države i Paragvaj. Dakle, taj meč počinje zapravo u 18 časova po lokalnom vremenu. Biće dosta mečeva u glubo doba noći po centralno-europskom vremenu. Podsjećam da je čak 48 reprezentacija na šampionatu podijeljeno u 12 grupa. Biće čak 104 utakmice najviše do sada, a po 12 iz 12 grupa po dve najbolje idu dalje, plus 8 najboljih trećeplasiranih, dakle do posljednjeg trenutka neće se znati konačan spisak učesnika druge faze koja će imati jednu eliminacionu fazu više, dakle bit će od ovog mundijala i 16. finala. A podsjećam da je Svjetska fudbalska federacija dala svim zemljama učesnicama rok od 48 sati prije početka njihove prve utakmice na mundijalu da mogu da zamijene najviše trojicu fudbalera od 26 zbog težih povreda. Iskoristili su to neki već do sada, jer su čekali do posljednjeg trenutka neke fudbalere da se oporave. Danas je Japan, Fudbalski savez Japana, saopštio da njihov kapiten Wataru Endo zbog povrede ipak neće igrati na svjetskom šampionatu. 30-godišnji Endo je to potvrdio na društvenim mrežama i objavio da je time i završio reprezentativnu karijeru, jer mu je plan bio da se oprosti na mundijalu. Endo je inače član Liverpoola, ove sezone je zbog problema sa povredama odigrao samo 12 utakmica. Još u februaru ove godine imao je operaciju stopala, ali nije uspio sasvim da se oporavi. Endo je inače za Japan odigrao 73 utakmice, postigao 4 gola. Japanci su umjesto njega pozvali Šuto Mašina, fudbalera Borussia Mönchengladbach. Japanci će na svjetskom prvenstvu biti u grupi sa Švedskom, Holandijom i Tunisom. Pojavljuju se naravno sada i brojne zanimljive situacije na ovom mundijalu, bit će ih kako takmičenje bude odmicalo još više, ali evo svakako jedan zanimljiv podatak koji je potvrđen zvaničnim istraživanjem, dakle statističkim, fudbalske reprezentacije na svjetskom prvenstvu svi novinari zovu nacionalni timovi. E sad, što se tiče toga u klasičnom smislu zbog migracija, to je sve manje tačno. Naime, ovaj put postignut je rekord, čak četvrtina, tačno 25% od 1248 fudbalera igra za reprezentacije zemalja u kojima nisu rođeni. Već u Kataru prije 4 godine bilo je 17% takvih fudbalera, a u nekim selekcijama je baš velika većina. Tako je Demokratska Republika Kongo pozvala čak 85% igrača iz dijaspore, najčešće su to momci rođeni i odrasli u Francuskoj, čiji su roditelji nekada odselili u Evropu. Također vrlo sličnu ekipu imaju i Marokanci, čiji tim čine igrači rođeni i odrasli u 4 evropske zemlje, to su Francuska, Belgija, Holandija i Španija. Rekorder je ipak karipska državica Curaçao, koju mahom čine igrači rođeni i odrasli u Holandiji. Od njih 24 su dakle stasali u Holandiji, a samo dvojica su rođeni na tom karipskom ostrvu. Jedan od njih je i fudbaler banjalučkog Borca Jurih Karolina. Ipak i ta dvojica prvotimaca države Curaçao su se školovali i fudbalski stasali u Holandiji. Sad prelazimo i na druge sportske aktuelnosti. Večeras od 20 časova košarkaši Partizana dočekuju Dubai u četvrtoj utakmici finala play-offa ABA lige. Dubai ima prednost od 2-1 u finalnoj seriji koja se igra na 3 pobjede i šansu da večeras osvoji šampionski trofej. Ako Partizan večeras pobjedi, bila bi onda i peta utakmica na rasporedu, a domaćin bi bio Dubai u utorak 16. juna. Evo

ništa pred četvrti meč, kaže trener Partizana Juan Peñaroya. U trećoj utakmici ostvarili smo zaslužen trijumf, ali tek je 2-1 u seriji za ekipu Dubaja. Spremamo se za sljedeću utakmicu sa velikom pažnjom. Dubaj je odličan tim sa talentovanim igračima, ali je veoma dobrim trenerom. U trećoj utakmici zaustavili smo neke njihove veoma važne igrače koji su malo lošije šutirali, ali pitanje je šta će biti u sljedećoj utakmici. Moramo da budemo spremni za svaku varijantu, da radimo na nekim dijelovima igre koje treba da poboljšamo. Bilo bi jako bitno da odigramo dobru timsku odbranu jer znamo da Dubaj ima sjajan individualan kvalitet. Uz podršku naših navijača nadam se da ćemo odigrati još jednu dobru utakmicu i pobijediti. Potpuno je jasno da svi mi želimo da igramo taj peti meč. Još jedna informacija iz košarke. Eurokup zvanično doživljava promjenu formata. Potvrđeno je da će umjesto 20 u takmičenju u narednoj sezoni učestvovati čak 32 kluba. Oni će biti podijeljeni u 4 grupe sa po 8, a po 4 najbolje svake grupe izborit će plasman u nokaut fazu. Međutim, promjena je odnosno prethodne sezone, što će od osmine finala pa sve do finala biti play-off takozvane serije na dvije dobijene utakmice. Među učesnicima su i dva predstavnika takozvane ABA regije, a to su Podgorička budućnost i CDVita Olimpija, koji su dobili zanimljivo je petogodišnje licence za nastup u Eurokupu. Vraća se nakon dužeg vremena košarkaški klub Roma. Rimljani su dobili jednogodišnju licencu, a dugoročne ugovore dobili su između ostalih Monako, Bešiktaš, PAOK iz Soluna te Hapoel iz Jerusalima. Biće dakle više utakmica, dodatna konkurentnost, a jedino što je nepoznato je ko će dobiti jedno preostalo mjesto predviđeno za takozvanog wild card učesnika. Govorimo o tenisu. Nakon što je juče zvanično Carlos Alcaraz zbog oporavka od povrede otkazao nastup na Wimbledonu i u ženskoj konkurenciji otkaz, deveta igračica svijeta, Kanađanka Victoria Mboko, povukla se zbog povrede koljena. Tu povredu je doživjela juče na turniru u Queensu u Londonu. Dogodilo se to u meču protiv Karoline Pliškove. 19-godišnja Kanađanka je prvo otkazala samo nastup u dublu sa Serenom Williams, sa kojom je već odigrala jedan meč u Queensu, a u toku dana stigla je potvrda da će propustiti Wimbledon. A britanski teniser Dan Evans odlučio je da završi karijeru i namjerava da to učini upravo u Wimbledonu. Brojni veterani svjetskog tenisa, kao što su Francuz Gael Monfils, Švajcarac Stan Wawrinka, Japanac Kei Nishikori, Belgijanac David Goffin i Španac Roberto Bautista Agut, također završavaju igračku karijeru, ali tek na kraju sezone, tamo negdje u oktobru ili novembru, zavisi gdje su prijavljeni. Evans je odlučio da je dosta i da ide u Wimbledonu u penziju, inače je bio i 20. na svijetu u jednom momentu, a za kompletnu karijeru osvojio je ipak samo dvije titule i istakao da mu je najveća čast bila predstavljanje Velike Britanije u Davis Cupu i na olimpijskim igrama. Britanac Evans je trenutno 217. na svijetu i morat će da dobije specijalnu pozivnicu da bi igrao Wimbledon. Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće večeras od 21:30 protiv Belgije, meč drugog kola turnira Lige nacija u Braziliji. Podsjećamo, prije dva dana je tim Srbije savladao Argentinu sa 3-1 u setovima. Na turniru u glavnom gradu Brazila protivnici će im biti još igrači timova Bugarske i Brazila. Krajem juna tim Srbije igraće 4 utakmice u francuskom Orleanu, dok je Beograd sredinom jula jedan od domaćina turnira u trećem krugu lige. 7 najboljih selekcija nakon 12 kola plasiraće se na završni turnir, čiji je domaćin Kina. I na kraju sportske rubrike još jedna informacija iz fudbala. Danas su žrebom određeni parovi za novu sezonu fudbalske Superlige Srbije. Takmičenje će početi 18. jula, dakle dan prije finala svjetskog fudbalskog prvenstva. Navijače je naravno najviše interesovalo u Srbiji termin prvog vječitog derbija, a on će biti u 8. kolu. Utakmica Crvene zvezde i Partizana zakazana je za 5. septembar, a zanimljivo je da je nakon 9 godina ovog puta Zvezda domaćin u prvom vječitom derbiju, još od 2017.

0: 24 časa neprekidnog druženja uz program Radija Republike Srpske.
1: Informativni.
0: Otvoreni.
1: Obrazovni.
0: Kulturni.
1: Sportski.
0: Zabavni.
1: Sve ovo i još mnogo više uz programske sadržaje Radija Republike Srpske.
2: Naše frekvencije su Banja Luka 90,9, Banja Luka Prijedor Gradiška 92,7, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pijesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica Milići 87,7, Srebrenica Bratunac 103,5, Rogatica Goražde 96,6, Mrkonjić Grad Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 MHz.
1: Radio Republike Srpske.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su Darko Đurić i Mladen Vuković.
1: Dobro večer, vijesti dana.
0: Počela je izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko.
1: Strateški cilj Srpske je povezati autoputem Banja Luku i Beograd, poručili zvaničnici.
0: Promovisano 188 maturanata,

0: 10. klase Srednje škole unutrašnjih poslova Republike Srpske.
1: Iran i Sjedinjene države mogli bi tokom vikenda potpisati sporazum o prekidu rata.
0: Fudbaleri Bosne i Hercegovine igraju večeras protiv Kanade na svjetskom prvenstvu.
1: I sutra sunčano i toplo. Polaganjem kamena temeljca u Velikoj Obarskoj kod Biljine zvanično je počela izgradnja dionice autoputa Biljina-Brčko duge 17 km. Ovo je dokaz snage vizije Srpske i korak bliže ka ispunjenju nacionalnog cilja povezivanja Banja Luke Beograda preko teritorije Srpske, poručeno je na otvaranju. Vrijednost projekta je 274 miliona maraka bez PDV-a. Ovu saobraćajnicu gradit će kineske kompanije uz finansijsku podršku vodećih kineskih banaka. Opširnije Gordana Stanić.
2: Radovi koji su počeli između dva ključna centra srpskog naroda predstavljaju još jedan korak ka infrastrukturnom i ekonomskom uvezivanju Banja Luke i Beograda. Vršilac dužnosti direktora autoputeva Republike Srpske Radovan Višković rekao je da je ovo istorijski dan za Srpsku, dokaz moći i snage, vizije ljudi koji već 20 godina upravljaju Srpskom.
3: Da bi naš nacionalni i strateški cilj povezivanja Banja Luke i Beograda bio u punom kapacitetu završen, ostalo je još neugovoreno u ovom momentu 35 km od Oboja do Vukosavlja. U aktivnim pregovorima smo i sa Svjetskom bankom, a i sa američkim kompanijama. Ja očekujem vrlo brzo da i tu postignemo dogovor.
2: Da je riječ o projektu od velikog značaja za stabilnost i razvoj, potvrdio je i predsjednik vlade Savo Minić. Ovim je, kako dodaje, nastavljen jedan od strateških infrastrukturnih projekata u Srpskoj.
4: Republika Srpska pravi ugovore sa kineskim firmama. Republika Srpska je ta koja je partner. Republika Srpska je ta koja može reći da ima i snagu i kapacitet. I nakon svega onoga što nam se nepravedno dešavalo proteklih godina, 6,6 milijardi investicija će biti i više. Republika Srpska će biti još ljepše i još draže mjesto za život.
2: Pokazali smo sposobnost kao Republika Srpska da gradimo i da sarađujemo sa partnerima, kineskom kompanijom i Kinom, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Istakao je da se danas zbog Srbije i ljubavi prema njoj grade poveznice koje su vjekovima sprečavali i onemogućavali srpskom narodu sa ove strane Drine.
5: Naše opredjeljenje je jedan narod, jedna država. Nemoguće je bilo kroz istoriju gledati kako na Drini nema mostova, poveznica. Nemoguće je bilo gledati da nema puteva i da naravno našoj generaciji ostalo upravo da na te puteve izgradimo i napravimo. Moja velika zahvalnost je predsjedniku Vučiću zato što nijednu ideju o životnom značaju za naš razvoj nije odbio.
2: Ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović kaže da je prije 15 godina, kada se počelo sa projektovanjem dionice Prijedor-Rača, bio skeptičan da će njegova generacija dočekati da se vozi tim putem.
6: Mislim da ćemo vrlo brzo dočekati da povežemo Prijedor, Banja Luku, Doboj sa Beogradom kroz teritoriju Republike Srpske. To je jako važno. Važno je i to što smo sa vladom Brčkog distrikta uspjeli da postignemo dogovor u smislu spojnih tačaka, tako da će i oni vrlo brzo ući u projektovanje trase kroz teritoriju Brčkog distrikta.
2: Budući autoput neće biti samo praktičan i efikasan saobraćajni koridor, već i važna veza koja povezuje uzajamno prijateljstvo, unapređuje saradnju i postiče zajednički razvoj, naglasio je zamjenik generalnog direktora kompanije China Overseas Group Wang Hongming.
7: Tokom izgradnje projekta strogo ćemo poštovati zakone i propise, pridržavati se principa bezbjednosti na prvom mjestu, najviše kvaliteta i naravno zelenog razvoja. Kroz projektovanje po visokim standardima, kvalitetnu izgradnju i efikasno upravljanje, nastojat ćemo da ovaj projekat izgradimo kao kvalitetan projekat, ogledni projekat i projekat koji je od koristi za same građane.
2: Kineski ambasador u BiH Li Fan izrazila je iskrene čestitke svim učesnicima u realizaciji ovog projekta. Kaže da je ovo jedan značajan infrastrukturni poduhvat u okviru inicijative Pojas i put između Kine i BiH.
8: Ovaj autoput povezat će Brčko i Bijelinu, da će se u budućnosti integrisati u regionalnu saobraćajnu mrežu. Po završetku izgradnje značajno će skratiti vrijeme putovanja, smanjiti logističke troškove, postaći zapošljavanje i razvoj privrede.

0: de duš trase, de dati snažen podršci ekonomskoj integracije.
1: Podsjećamo, radove će izvoditi kompanija China Overseas Group uz finansijsku podršku vodećih kineskih banaka. Ugovor o izgradnji ove dionice potpisan je u februaru 2023. godine, a finansijski definisan prošle godine, a koji predstavlja šesti veliki infrastrukturni projekat koji u Republici Srpskoj realizuju kineske kompanije. Vrijednost projekta je 274 miliona maraka bez PDV-a, a rok izgradnje 3 godine.
2: Obaveštenja Ustavnog suda Republike Srpske u službenom glasniku u kojoj dovodi u pitanje legitimitet i ustavnost djelovanja visokog predstavnika u BiH s posebnim osvrtom na takozvana bonska ovlašćenja u političkom Sarajevu izazvala je burna reagovanja i zahtjeve za povlačenje tog teksta. I Srpske poručuju da Ustavni sud Srpske ne samo da ima pravo, već ima i obavezu da o važnim pitanjima ustavnosti i zaštite ustavnog poretka zauzme stavove i upozna javnost, informiše Zorana Marković.
3: Obavještenje Ustavnog suda Republike Srpske u kojem upozorava da davanje prevelikih ovlaštenja OHR-u, instituciji koja nije u skladu sa Ustavom zemlje, ugrožava demokratiju, ustavnost i zakonitost, objavljeno je istog dana kada je Klub Bošnjaka u Vijeću naroda pokrenuo mehanizam za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa na deklaraciju o zatvaranju OHR-a. Nakon što nije postignut dogovor i na zajedničkoj komisiji Narodne skupštine i Vijeća naroda, odluka će se naći upravo pred ovim sudom, tačnije njegovom Vijeću za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa. Iz političkog Sarajeva burne reakcije na ovo saopštenje Ustavnog suda i traženje povlačenja objavljenog teksta. Ustavni sud Republike Srpske ispunio je svoju ustavnu odgovornost da javnost upozna sa pojavama koje utiču na ustavnost i zakonitost u Republici Srpskoj, poručuje profesor ustavnog prava Radomir Lukić.
4: Na taj način je Ustavni sud ostao na terenu svoje uloge. On se nije pretvorio u bilo kakvog političkog aktera jer je govorio na pravnički način o pravnim aspektima delovanja visokog predstavnika koji ugrožava temeljne postavke ustavnog uređenja Republike Srpske.
3: Pravo i obaveza Ustavnog suda Republike Srpske je da obavijesti javnost o važnim pitanjima ustavnosti i zaštite ustavnog poretka, poručuje ministar pravde Goran Selak.
5: Obaveza Ustavnog suda Republike Srpske je da vodi računa i štiti ustavnost Republike Srpske, ali i dejtonsko uređenje Bosne i Hercegovine. Ne vidim ništa sporno, već naprotiv podrška zaštitama ustavne nadležnosti Bosne i Hercegovine, ali i Ustava Republike Srpske. Mi iz Republike Srpske uvijek ukazujemo da smo za vladavinu prava, a vladavina prava znači da zakone može da donosi samo zakonodavac, to jest parlamenti na svim nivoima, ali nikako zakone u našoj zemlji ne može da donosi pojedinac.
3: Posebno je kritikovan odlazeći Kristijan Šmit. Ustavni sud Republike Srpske kao jedan od najspornijih poteza navodi Šmitove izmjene krivičnog zakona BiH, koje su kasnije poslužile kao osnov za sudski postupak protiv lidera SNSD-a Milorada Dodika. Profesor Lukić navodi da despotsko ponašanje Kristijana Šmita je nadgradnja njegovog nezakonitog imenovanja.
4: Pravo i rodno mesto, ako mislimo nazovi zakonu, jesu izmene i dopune krivičnog zakona BiH koje su donesene samo stoga da bi iz političkog života bio ne uklonjen, nego izbrisan. Izbrisan gospodin Milorad Dodik i to tako da ne ostane. Znate, kad imate hartiju pa pišete olovkom, izbrišete vi olovku, ali ostane dole trag. Ali ovo je trebalo izbrisati da ne ostane ni trag u ovoj hartiji. Nije to rodno mesto svega toga. Rodno mesto je zapravo nakana da se pitanje državne svojine reguliše na jedan način koji je apsolutno neprihvatljiv.
3: Federalni mediji pravnu analizu antiustavnog djelovanja Kristijana Šmita doživljavaju kao uvod u poništavanje Šmitovih odluka od strane njegovog nasljednika koji bi bio američki izbor. Kao posebnu bojazan iznose da bi tako nešto otvorilo put za kandidovanje Milorada Dodika na predstojećim izborima.
2: Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić razgovarao je sa svjetski poznatim historičarem iz Izraela Gideonom Grajfom, koji se bavi izučavanjem holokausta. Gideon Grajf već 14 godina bavi se zločinima u nezavisnoj državi Hrvatskoj za vrijeme Drugog svjetskog rata, o čemu je napisao i knjigu Jasenovac, Auschwitz Balkana. Kako istakao, revizija historije je nedopustiva i mora se učiniti sve da istina izađe na svjetlo dana.
6: Zaista velika čast imati jednog čovjeka ovog kalibra, svjetskog kalibra, da dođe da razgovarate sa njim.

0: njim i da on poznaje sve bez ikakve pristrasnosti, samo bazirano na činjenicama, istini i objektivnosti.
1: Istina se ne može sakriti. Ona se uvijek pojavi na kraju i svaki pokušaj revizije na kraju i propadne. Istoričar se moraju na ovaj ili na onaj način suprotstaviti takvim pokušajima. Revizija istorije je zapravo revizija istorije na neki način ubijanje žrtava po drugi put.
2: Okružni privredni sud u Prijedoru otvorio je stečaj nad prijedorskim rudnikom Nova Ljubija i imenovao Ljiljanu Mandić iz Prijedora za stečajnog upravnika, objavio je danas ovaj sud.
3: Pozvani su povjerioci da u roku od 30 dana prijave sudu svoja potraživanja. Stečajni postupak inicirao je Gordan Pavlović, ovlašten za zastupanje rudnika Nova Ljubija. Na osnovu Pavlovićeve i izjave privremenog stečajnog upravnika, nalaze i mišljenja vještaka, ekonomske struke i uvida u priloženu dokumentaciju, sud je utvrdio da su ispunjeni uslovi za otvaranje stečajnog postupka.
2: U Savjetu bezbednosti u Njujorku tokuje polugodišnja debata o međunarodnom mehanizmu za krivične sudove u Savjetu bezbednosti UN-a. Izvještaje su podnijeli glavni tužilac Serge Brammertz i predsjednica mehanizma Graciela Gatti Santana.
3: Ruska predstavnica u Savjetu bezbednosti UN-a rekla je da je odluka predsjednice suda o nepuštanju generala Ratka Mladića na privremenu slobodu u Srbiju radi liječenja nehumana i nezakonita. Također, najbolje bi bilo da svi osuđenici svoje kazne služe u matičnim zemljama uz odgovarajući nadzor, navela je ona.
2: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića se pogoršava iz nedjelje u nedjelju i on je sve slabiji. Haški mehanizam je više puta odbio zahtjev da bude pušten na liječenje u Srbiju, kaže generalov sin Darko Mladić.
3: Smatra da je važno što se o tome govori na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o radu međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu.
2: Slušate večernje novosti Radija Republike Srpske. Predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović i predsjednik PDP-a Republike Srpske Igor Crnadak prijavili su danas Centralnoj izbornoj komisiji BiH koaliciju za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
3: Crnadak će podržati Vukanovića za člana predsjedništva BiH, dok će Crnadak biti nosilac liste u Banja Lučkoj izbornoj jedinici za Narodnu skupštinu Republike Srpske, rekli su danas u Sarajevu na konferenciji za medije koju su organizovali Vukanović i Crnadak. Vukanović je rekao da je ta lista njegov životni projekat koji je prerastao u politički subjekat sposoban da djeluje na svim nivoima vlasti.
2: Lider PSS-a i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković uputio oštre kritike na račun vlade i poručio da je neophodno spriječiti novo zaduživanje.
3: Iz resornog ministarstva podsjećaju da je razlog zaduženja veliki investicioni ciklus, te da će, bez obzira na povećano zaduženje, javni dug Srpske iznositi 33,8% bruto domaćeg proizvoda, što je znatno ispod zakonske granice, dok je 2005. na čelu sa opozicijom iznosio 55%.
2: U Centru za obuku Zalužanima održana je svečana promocija 188 maturanata 10. klase srednje škole unutrašnjih poslova Republike Srpske, koji su nakon dvogodišnjeg školovanja zaokružili jedno važno životno poglavlje i napravili prvi korak ka profesionalnoj karijeri u službi bezbednosti. Tom prilikom uručene su i nagrade za troje najboljih učenika koji su se istakli tokom školovanja. Opširnije Milana Đurđić.
4: Među maturantima posebno su se izdvojili učenici Teja Novaković i Milan Deurić, koji su svojim znanjem, radom i trudom pokazali da su zaslužili da budu pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
5: Želim da kažem da mi je izuzetna čast što sam proglašena za učenika generacije, ali još veća mi je čast što sam bila dio 10. klasi. Svoje školovanje ću dalje nastaviti na Vojnoj akademiji u Beogradu, na smjeru vojno saobraćajno inženjerstvo.
6: Velika mi je čast što sam proveo ove dvije godine u internatu i uvijek ću ih nositi u srcu kao najljepše dvije godine svog života. Nastavit ću da predstavljam svoje ministarstvo u najboljem svjetlu u Beogradu na našem prestižnom univerzitetu, Kriminalističko-policijskom univerzitetu.
4: Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir rekao je da je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova bogatije za 188 novih pripravnika, koji su pokazali da su Republika Srpska i njen sistem sposobni da obrazuju kadrove koji će kvalitetno obavljati svoj posao.
7: Većina ovih dječaka kada uđe i djevojčica, kada uđe u naš sistem, će sigurno posao raditi na jedan kvalitetniji i

0: bolji način zbog toga što je njihovo školovanje bilo dugotrajnije, sistematičnije i obuhvatnije. Jedan dio njih će nastaviti školovanje na Fakultetu bezbednostnih nauka Univerziteta u Banja Luci, drugi dio će otići na Kriminalističko-policijski univerzitet u Beograd, a jedan dio i na Univerzitet odbrane Srbije.
1: Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović kaže da je ova generacija učenika svojim predanim trudom i radom tokom školovanja pokazala da zaslužuje da se bavi ovom profesijom i da nosi uniformu.
2: Svaki put kad imamo neku novu generaciju učenika, onda naravno razumijemo da smo i kao Republika bogatiji, ne samo zato što ministarstvo potencijalno dobija nove članove u svojim redovima, nego zato što znamo da su to oni ljudi koji će voditi računa o bezbjednosti građana, institucija, o ustavnom poretku Republike Srpske i biti na usluzi zapravo svim građanima.
1: Nakon dvije godine školovanja, 188 maturanata spremno je da svoje znanja i vještine stavi u službu građana, nastavljajući tako da jačaju kadrove Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
3: Jedna vijest iz svijeta, američki predsjednik Donald Trump objavio da su Sjedinjene Države i Iran postigli dogovor o prestanku rata i da strane još treba da potpišu dokumente.
4: Naglasio je da su Sjedinjene Države dobile rat u Iranu i da im za to nije bila potrebna pomoć Europe. I Teheran je potvrdio usaglašavanje memoranduma o ključnim tačkama. Nakon što su iranski mediji objavili navodne informacije o sadržaju mogućeg sporazuma sa SAD-om, Trump ih je demantovao.
3: Sport, fudbaleri BiH igraće večeras protiv Kanade meč prvog kola B grupe na svjetskom prvenstvu. Košarkaši Partizana dočekuju Dubaj u četvrtoj utakmici finala ABA lige. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
5: Nakon eliminacije Italije u baražu za plasman na svjetsko prvenstvo, u reprezentaciji Bosne i Hercegovine vlada optimizam i pred prvi duel na šampionatu protivnik je jedan od domaćina, Kanada. Selektor Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez.
6: Za mene najveća utakmica do sada, stvarno sam sretan što mogu biti dio ove priče. Naravno da smo svi spremni, naravno da smo svi željni, naravno da ćemo biti ponosni, da ćemo srce pokazati. To su atributi koji su naši i koji će uvijek biti uz nas.
5: Utakmica u Torontu počinje u 21 čas. U ovoj grupi su još timovi Katara i Švajcarske. U grupi D u Los Angelesu igraće Sjedinjene Američke Države i Paragvaj, a meč počinje u 3 časa poslije ponoći po našem vremenu. Košarkaši Partizana dočekuju večeras od 20 časova tim Dubaja u četvrtoj utakmici finala play-off ABA lige. Joan Peñaroya, trener Partizana.
7: U trećoj utakmici ostvarili smo zaslužen trijumf, ali tek je 2-1 u seriji za ekipu Dubaja. Spremamo se za sljedeću utakmicu sa velikom pažnjom. Dubaj je odličan tim sa talentovanim igračima, ali i veoma dobrim trenerom. Uz podršku naših navijača, nadam se da ćemo odigrati još jednu dobru utakmicu i pobijediti. Potpuno je jasno da svi mi želimo da igramo taj peti meč.
5: Dubaj ima prednost od 2-1 u finalnoj seriji koja se igra do 3 pobjede i šansu da večeras osvoji šampionski trofej. Ako Partizan večeras pobjedi, domaćin pete utakmice, bio bi Dubaj u utorak 16. juna.
3: Vrijeme sutra, Đorđe Todić.
8: Sutra ujutro pretežno vedro na sjeveru oblačnije, lokalno oko rijeke po kotlinama prolaze utarnja magla. U nastavku dana oblačno sa sjevera širit će se ka svim krajima, ponegdje može pasti malo kiše, a bit će i duži sunčani perioda. Na jugu srpski sunčanije, uveče vedro u većini krajeva. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 13, na jugu do 15, u višim prijedima od 5, a maksimalna temperatura vazduha 23 na istoku do 30 na jugu i zapadu, u višim prijedima od 19,5 stepeni.
3: Još jednom najvažnije vijesti dana.
4: Počela je izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko.
3: Strateški cilj Srpske je povezati autoputem Banja Luku i Beograd, poručili zvaničnici.
4: Promovisano 188 maturanata 10. klase Srednje škole unutrašnjih poslova Republike Srpske.
3: Iran i Sjedinjene Države mogli bi tokom vikenda potpisati sporazum o prekidu vatri.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Davor Bilić, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremio Darko Đurić, urednik Ivana Frank.

0: Objavljeni su javni konkursi za sufinansiranje programa i projekata u kulturi Republike Srpske za 2026. godinu, za koje je izdvojeno 350.000 maraka. Šta donose novi konkursi, koji ima pravo na prijavu i kakve mogućnosti otvaraju za kulturne radnike i ustanove, sa pomoćnikom ministra za kulturu Tanjom Đaković razgovarala je Milica Čubrilović.
1: O kojim projektima je zapravo riječ?
2: Pa ja moram odmah na početku da vas ispravim. Da, 550.000 konvertibilnih maraka je izdvojeno za naše redovne konkurse po pravilniku o sufinansiranju programa i projekata u kulturi. Međutim, pored ovih redovnih konkursa, Ministarstvo prosvete i kulture Republike Srpske se trudi da svake godine osmišljava i specijalizovane konkurse namijenjene razvoju pojedinačnih oblasti u kulturi, tako da je ukupan iznos koji ćemo ove godine dodijeliti za sufinansiranje programa i projekata po raznim osnovama oko 1,5 milijuna konvertibilnih maraka.
1: Drago mi je da sam ja pogriješila.
2: jeste. U pitanju su dva različita pravilnika. Jedan pravilnik se odnosi na raspodjelu sredstava od igara na sreću, a drugi pravilnik je ovaj o sufinansiranju programa i projekata u kulturi. Ali nikakav problem, zato što evo mi smo upravo prošle nedelje raspisali ovaj konkurs o kome ste vi malo prije govorili, a to je za sufinansiranje programa i projekata u kulturi. 2. juna je raspis i ostaje otvoren do 2. jula. To su naši korisnici grant sredstava već i znaju. Potencijalni aplikanti naravno treba da se upoznaju sa svim propozicijama konkursa. Ono što se mi uvijek na početku godine trudimo jeste da analiziramo rezultate prethodne godine, da vidimo šta je to što bismo mogli dodatno da korigujemo kako bismo našim umjetnicima izašli u susret i kako bismo ispoštovali ono njihove želje i potrebe i ono što njima zaista nedostaje, a opet za dobrobit svih nas, odnosno za dobrobit kulturnog života u Republici Srpskoj. Tako da smo ove godine zaista imali značajne izmjene kad su u pitanju upravo ti redovni konkursi. Ja moram da kažem da su to konkursi za sufinansiranje programa i projekata u oblasti pozorišne umjetnosti, muzičke i muzičko-scenske umjetnosti, u oblasti književnosti, vizualne umjetnosti, promocije zaštite istraživanja projekti, promocije zaštite istraživanja kulturnog nasljeđa, zatim projekti podrške kulturno-umjetničkim društvima i ansamblima narodnih igara i pjesama, kao i projekti podrške izdavačima i kulturnom stvaralaštvu nacionalnih manjina. Dakle, to su ukupno svi ti različiti konkursi koje mi svake godine redovno objavljujemo. A ono što je novina ove godine jeste da smo prošle godine donijeli izmjeni zakona o kulturi kojim smo omogućili fizičkim licima da se javljaju na naše konkurse i to isključivo za autorski rad. Dakle, ono šta nam je bila namjera, a u razgovoru sa umjetnicima jeste da upravo možemo sredstva da dodijelimo direktno umjetniku za djelo koje stvara. I tu smo najveće novine uveli u kategoriju vizuelne umjetnosti kao podršku mladim, ali i afirmisanim vizuelnim umjetnicima, gdje sad možemo vizuelnom umjetniku kao fizičkom licu da dodijelimo sredstva po 3 osnova, a to su samostalne izložbe, mobilnost umjetnika i godišnje produkcije. Dakle, i ono što je posebno novina, što se nadam da slijede sve ustanove

koje imaju galerijske prostore i kod kojih naši umjetnici izlažu, to je da ćemo u sklopu samostalnih izložbi imati i jednu stavku namijenjenu izlagačkim honorarima. Dakle, do sada se smatralo da umjetnik samim tim što izlaže svoje radove, bez obzira da li će da ih proda ili neće, eto, ima priliku da se predstavi i da je to dovoljna satisfakcija za sav uložen trud, talenat, vrijeme koje taj vizualni umjetnik, dakle, uložio u stvaranje te izložbe. Evo, mi smatramo i smatramo da je to ispravna praksa, da svaki umjetnik za svoj uloženi trud, vrijeme i talenat treba da bude adekvatno nagrađen i određenim honorarom. Također smo uveli značajne novine i kada je u pitanju konkurs za sufinansiranje programa i projekata oblasti muzičke i muzičko-scenske umjetnosti. Tu se prije svega odnosi na stvaranje novih kompozicija ili na već postojeće kompozicije, gdje ćemo također kompozitorima kao fizičkim licima da dodijelimo određena sredstva upravo za one kompozicije koje su nastale u toku ove ili prethodne godine, a koje nisu bile nagrađivane ili sufinansirane po nekom drugom osnovu. Isto tako, naravno, i za komponovanje neke nove kompozicije. Dakle, ima dosta tih novina koje smo, kao što sam na početku rekla, uveli upravo u razgovoru sa našim umjetnicima, smatrajući da treba svi zajedno nekako da smo na istom tragu, a to je na tragu stvaranja boljih uslova za rad umjetnika i stručnjaka u kulturi. Također, kada je u pitanju muzika, uveli smo još jednu novu kategoriju, a to je sufinansiranje koncertnih ciklusa. I to je također na zahtjev naše muzičke scene. Isto tako, kada je u pitanju vizuelna umjetnost, evo sad moram da, dakle, pomenuli smo, kao što ste rekli, ovih pola miliona, ja bih rekla 550.000, zato što je 50.000 za kulturno stvaralaštvo nacionalnih manjina. Međutim, to je već, evo, prošle sedmice je konkurs objavljen, traje mjesec dana. Već danas je objavljen javni konkurs za otkup likovnih dijela. To je konkurs koji mi objavljujemo, evo, već četvrtu godinu za redom i koji se zaista pokazao jako dobar, sa odličnim rezultatima, kao direktna podrška ponovo našim vizualnim umjetnicima, ali isto tako i kao podrška lokalnim ustanovama kulture preko kojih se u stvari i odvija čitav proces otkupa. Naime, kulturni centri kojima ili ustanove kulture kojima je osnivač jedinica lokalne samouprave formiraju svoje stručne komisije, dostavljaju ministarstvu prijedlog otkupa, Ministarstvo prosvete i kulture, dakle, izdvaja sredstva za taj njihov prijedlog, a oni na taj način popunjavaju svoje postojeće zbirke ili formiraju nove. A na kraju krajeva vizualni umjetnik dobije sredstvo za svoje djelo. Za tu namjenu smo izdvojili 100.000 konvertibilnih maraka. Jedan od konkursa, kad su u pitanju vizualni umjetnici, ponovo na koji smo jako ponosni, uveli smo ga prošle godine, opet u razgovoru sa mladim vizualnim umjetnicima, to je javni konkurs za izbor kompleksnog projekta, umjetničkog projekta kompleksnog tipa za mlade vizualne umjetnike do 35 godina starosti. Dakle, biramo dva takva projekta, dva mlada umjetnika kojima dodjeljujemo mentore i koji dalje s njima razvijaju taj projekat kako bi na kraju dobili jedan konačan rezultat, odnosno postavljenu izložbu. U okviru tog konkursa biramo i dve galerije u kojima će ti projekti biti izloženi. Prošlogodišnji konkurs, znači, izabrana su dva umjetnika i dve galerije u Trebinju i Prijedoru. Do kraja, sad za par mjeseci, očekujemo postavljanje tih izložbi, za što smo, dakle, zaista značajan iznos izdvojili kao značajnu podršku i snažnu podršku našim mladim vizualnim umjetnicima, ne čekajući da budu afirmisani, već im u stvari pružajući priliku da oni sami nekako osjete da su cijenjeni, poštovani i da im institucije pružaju podršku negdje na početku njihove karijere. To će biti izloženo, dakle, i odmah zatim idemo ponovo, znači, u raspisivanje jednog takvog konkursa gdje biramo druga dva umjetnička projekta. Ukupan iznos koji dodjeljujemo za te namjene je 66.000 konvertibilnih maraka, odnosno 33.000 po projektu, što je zaista značajan iznos i mislim da ni u čemu neće oskudijevati prilikom postavljanja te izložbe. Ono što je još jedna jako važna novina, a opet ponavljam u razgovoru sa našim umjetnicima i našom scenom, jeste i prošlogodišnji konkurs koji ćemo naravno i ove godine da nastavimo za dodjelu stimulacija književnicima.
Naime, sve vrijeme negdje u razgovoru sa književnicima, sa našim stvaraocima koji zaista na svu sreću i na ponos Republike Srpske imamo jako puno koji su višestruko i nagrađivani, koji su već ušli u školske lektire, dakle naših savremenih pisaca, ali nismo imali način da im direktno pružimo podršku. Upravo ovim izmjenama zakona, izmjenama pravilnika to smo omogućili, tako da smo već prošle godine pokrenuli taj konkurs, a ove godine nastavljamo. Dakle, dodjeljujemo stimulacije književnicima za najbolje neobjavljene rukopise, za književna ostvarenja, odnosno sve nagrade koje su ti književnici dobili u toku ove i prethodne godine i za najbolje književne prevode. To je isto tako, moram reći, izašlo zaista. I došlo je do toga u stvari čak na prijedlog u stvari upravo same scene, gdje smo mi tražili način da smatramo stvarno da bi to bilo značajna podrška i da treba nešto da uradimo, i to smo zaista i obezbijedili. I ove godine smo planirali nešto veći iznos nego prošle godine, tako da ćemo ove godine za tu namjenu da obezbijedimo 60.000 konvertibilnih maraka. Ono što nam je jako važno jeste i da kultura ne smije da bude pravo samo određenih kategorija društva i da ona u stvari treba da bude jednako dostupna svima. Upravo iz tog razloga pokrenuli smo i projekat Kultura bez barijera. Taj projekat je do sada realizovan u 20 lokalnih zajednica. Intervencije smo radili na 20 ustanova kulture i to je bilo uklanjanje fizičkih barijera kako bi se omogućio pristup ustanovama kulture osobama sa invaliditetom. U okviru tog projekta nabavili smo i Brajev štampač i opremili resursni centar, odnosno sufinansirali opremanje resursnog centra u specijalnoj biblioteci za slijepa i slabovida lica. Međutim, na taj način smo samo uklonili, dakle, fizičke barijere. Za tu namjenu smo do sad izdvojili blizu 400.000 konvertibilnih maraka. Ono što dalje planiramo i što evo ove godine već smo i pripremili jeste raspisivanje javnog konkursa za projekte koji će biti usmereni na pripremanje kulturnog sadržaja upravo u tim ustanovama koji će biti dostupni svima. Dakle, osobama sa invaliditetom, ali i djeci i mladima sa poteškoćama u razvoju. I smatramo da će jedan takav projekat zaista zaokružiti ovu sistemsku brigu i podršku osobama sa invaliditetom i doprinijeti upravo tome da bude završen jedan ciklus inkluzije u kulturi, odnosno da budemo socijalno osjetljivo društvo koje zaista pruža zadovoljavanje kulturnih potreba svima, pa tako i naravno osobama sa invaliditetom ili sa bilo kojom poteškoćom u razvoju. Ono što smo također planirali za ovu godinu, zaista smo, znači, kao kad sam rekla, da, ono, pored ovih pola miliona, mi imamo još 10 specijalizovanih konkursa. Jedan od tih konkursa je, naravno, i opet ponavljam, kultura ne smije da bude kao ekskluzivno pravo samo pojedinih kategorija društva, tako i pojedinih sredina. I upravo iz tog razloga smo raspisali prošle godine, ove godine nastavljamo javni konkurs za sufinansiranje projekata koji postiču decentralizaciju i ujednačen razvoj kulture u Republici Srpskoj. Jer znate kako, u nekim manjim lokalnim zajednicama kulturni život zaista znači dodatni kvalitet života stanovništvu, jer nisu samo putevi, posao, infrastruktura nešto što čini kvalitet života. Kvalitet života čine i kulturni sadržaj. I da neko u određeno manje mjesto može da pogleda neki film, da pogleda pozorišnu predstavu, da ode na promociju knjige. Dakle, jedna takva mjesta koja će donijeti do poboljšanja i kvaliteta kulturnog života u malim lokalnim zajednicama zaista može da doprinese i tome da ljudi ostanu u svojim lokalnim zajednicama i da ne lete u velike gradove zato što u nekim svojim sredinama možda nemaju sve sadržaje koji bi oni željeli da imaju. I mislim iz tog razloga da je zaista jedan takav projekat izuzetno koristan, a osim toga kad su u pitanju ovi redovni konkursi, mi imamo tu udruženja koja godinama djeluju sa bogatom tradicijom, kvalitetom u svom radu, koja se izdvajaju. A kad imate tako mali iznos sredstava, onda je naravno uvijek nekako bude da jedni te isti prolaze na konkursu. Ali prosto je tako, oni su zaista neko ko radi, stvara godinama i na koga je publika već navikla. A upravo iz tog razloga da bismo pružili priliku i ovim malim da postanu veliki, imamo ovaj javni konkurs za sufinansiranje projekata koji postiču decentralizaciju. Zatim smo, moram reći, to pokrenuli zaista jedan veliki ciklus tehničkog opremanja naših republika
republičkih ustanova kulture i svake godine putem javnog poziva republičkim ustanovama kulture izdvajamo određena sredstva kako bismo im nabavili neophodnu opremu koja im je potrebna za realizaciju njihovih programskih aktivnosti. I upravo im smanjila troškove kada je u pitanju uopšte projektna aktivnost. Dakle, ako nekome treba bilo šta od tehničke opreme,

0: pozorišta Novi Sad. Predstava otvara važna pitanja i nudi savremeno scensko čitanje klasika Isidore Sekulić, zbog čega zauzima značajno mjesto na repertoaru Novosadskog teatra. Rediteljsko ostvarenje Sonje Petrović donosi savremeno čitanje jednog klasičnog teksta, ali i otvara pitanja koja su i danas izuzetno aktuelna. Položaj žene u društvu, lične izbore, kao i pritiske koji dolaze iz palanačkog mentaliteta, kaže glumica Bojana Milanović.
1: Ova predstava je nekako baš imala veliki uticaj na mene generalno i što se tiče saradnje, ona je bila dobra, ali meni na nekom ličnom, privatnom planu je poprilično onako bila teskobna.
0: U središtu priče je lik Nole, žene čiji se životni put posmatra kroz različite faze, od mladosti do zrelosti, ali i kroz odnose sa ljudima koji je okružuju. Predstava na sceni prepliće intimnu priču pojedinca sa širim društvenim kontekstom, stvarajući slojevitu i emotivno snažnu dramu. Glumice Anđela Pećinar i Mija Simonović.
2: Mislim da je jako važna tema. Mislim da sam tek sada kada smo krenuli da se bavimo ovom predstavom dok smo je radili, shvatila koliko žena sa tim problemom su, ne žena, i žene i muškaraca, jel?
3: Mi smo se trudili i istraživali i dobar deo procesa posvetili tome da zaista nađemo tačne zvukove koji bi odgovarali atmosferi, tako da vi kada sedite u publici zaista imate osjećaj da ste sa Nolom na nekom proplanku.
0: Poslednje festivalske večeri publici se predstavio ansambl gradskog dramskog kazališta Gavela iz Zagreba, komadom Sigurna kuća, rediteljke Anice Tomić. Ovo ostvarenje otvara teme porodičnog nasilja, prikazujući život jedne obrazovane žene koja postaje žrtva psihičkog i fizičkog zlostavljanja. Nakon višegodišnjeg trpljenja, ona u očaju počini stravičan zločin, ubije supruga koji ju je zlostavljao. Slušamo glumicu Dijanu Vidušin i glumca Enesa Vejzovića.
4: Ljudi koji gledaju to sa strane i u životu, a i ovako možda i ovu predstavu, kažu pa zašto nije prije otišla, zašto nije nešto učinila, ali jednostavno to su takve okolnosti u kojima si ti naprosto u jednom trenutku nemoćan.
5: Neki ljudi naprosto su rođeni, ne bih rekao zli, nego sa, da im je puno lakše otvoriti karakter, mračni dio karaktera.
0: Glumica Ksenija Pajić navodi da prema službenim statistikama nasilje je postalo svakodnevna činjenica. Da li smo spremni upoznati one koji stoje iza tih statistika, čije se priče nalaze u pozadini inicijala koje objavljuju dnevne novine, tema je komada koji je domaću publiku ostavio bez daha.
6: Mislim, obitelj u takvim situacijama mora biti uključena. I svatko od nas treba pomoć, i prijatelje i obitelji.
0: Teatar Fest Petar Kočić etablirao se kao jedan od najprestižnijih kulturnih događaja u Banja Luci i regionalno važan festival, naglašava direktor Narodnog pozorišta Dijana Grbić.
7: Kao i prošle godine imamo dodatne sadržaje na Kastelu, u pitanju je muzikl Mama Mia, i 20. juna ovdje na sceni Narodnog pozorišta imat ćemo priliku da vidimo Semper Idem, Somborskog pozorišta, predstavu o kojem regija dugo priča i zaista jedan praznik za pozorište.
0: U takmičarskom dijelu ovogodišnjeg Teatar Festa publici su se predstavile pozorišne trupe iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Republike Srpske.

0: Udruženje književnika Republike Srpske uručilo je godišnju nagradu za najbolju knjigu objavljenu u 2025. godini. Nagrada je ravnopravno podijeljena između dvije knjige, zbirke pjesama Zavičajna vrana autora Slobodana Ristanovića i romana Pjevač pisca Dragana Tepavčevića. Odluku o nagradi nakon čitanja 29 pristiglih knjiga žirije je donio jednoglasno. Zbirka pjesama Zavičajna vrana Slobodana Ristovića predstavlja vrhunac njegove autentične poetike, u kojoj kroz slobodnu formu i oživljavanje zaboravljenih riječi majstorski oslikava svijet koji nestaje. Kada je riječ o romanu Pjevač, žiri naglašava njegovu snažnu narativnu liniju u kojoj se prepliću teme odrastanja, rata i egzila. Predsjednik žirija Sanja Macura.
1: Koristim priliku da i lično na ovaj način čestitam Slobodanu Ristoviću i Draganu Tepavčeviću godišnju nagradu Udruženja književnika koju je žiri u sastavu Sanja Savić-Milosavljević književnik, Zlatko Jurić književnik i Sanja Macura kritičar i predsjednik žirija dodijelio ove godine. Imali smo zaista čast i zadovoljstvo da pročitamo kvalitetne knjige, pogotovo one koje su bile u najužem izboru, ali su se ove dvije knjige ravnopravno izdvojile svaka na svoj način. Zavičajna vrana kao ubjedljivo najbolja pjesnička zbirka koja je stigla na ovaj konkurs i Pjevač kao zaista ubjedljivo najbolji roman koji je stigao na ovaj konkurs. U Ristovićevoj zbirci pjesama Zavičajna vrana na najbolji mogući način mogu se vidjeti oni elementi njegove poetike koji su i do sada već bili prepoznati u kritici i u čitalačkoj publici i koji ga naprosto izdvajaju na srpskoj pjesničkoj sceni koja nerijetko djeluje potpuno prenapučena ogromnim brojem pjesničkih zbirki koje se objavljuju, a čija vrijednost umjetnička nije ni približna kao što je umjetnička vrijednost Zavičajne vrane. Iz tog izuzetno bogatog pjesničkog jezgra koje sa sobom nosi Slobodan Ristović, on na neki način kao da ponovo rađa riječi koje su gotovo potpuno zaboravljene i nekako ih zida u zidanicu svojih pjesama na način da iznutra u njima pali svjetlost i da te pjesme i te riječi nekako postaju svjetionik za nas koji živimo u ovom užurbanom svijetu i koji na određene stare načine razmišljanja, osjećanja pomalo i zaboravljamo. Bez nekog robovanja unaprijed propisanim formama, ovih 60-ak pjesama u sebi nosi nove lirske slike, nosi brojne metafore i metonimije koje u našem pjesništvu još do sada nisu viđene. Način na koji on varira temu pupčanika, materice, majke, zemlje, koja je tu da rodi, da doji, da umiva, guja koje su metafora opustilih kućnih temelja, jednostavno su drugačije i nove u odnosu na ono što nam nudi savremeno srpsko pjesništvo. Iz svakog njegovog stiha na neki način vas ogrije čovjeku ljublje, nekako osjetite praštanje, osjetite začuđenost pred tim jednostavnim životom, pred tim nečim što život nosi i što vam nužno izaziva suze i pritisak na grudima, ali znate da je to taj vaš život jedan jedini koji ćete živjeti kao takav i treba da ga volite i da u njemu volite svaki trenutak. Način na koji opisuje žensku ljepotu je nešto što je isto tako rijetko u današnjoj poeziji. Kombinuje na neki način kao glas nekog narodnog pjevača iz nekih davnih vremena i savremenih slika koje kod njega daju zaista fantastičan rezultat. Naprimjer, do pojasa šanica bjelca, od pojasa kokros voćnjak. Dakle, to je takvo nizanje slika i to je čitav lanac, jedan metonimija koji na kraju rezultiraju prekrasnom metaforom. Ovaj pjesnik na neki način je u stvari izdanak srpske poezije koja nema mnogo svojih ogranaka i koja je samim tim još vrednija pošto postoji evo u našem okruženju ovdje u Republici Srpskoj. A Dragan Tepavčević je pisac

živi i radi u Australiji, ali apsolutno svojim književnim stvaralaštvom pripada književnosti srpskoj, dakle čak Republike Srpske, i koji u svojim romanima se konstantno vraća opsesivnoj temi identiteta i rata u Sarajevu i onoga što rat učini ljudima. Roman Pjevač na neki način pokriva teme odrastanja, rata i nešto što je relativno novo u našoj književnosti, a to je egzil. Egzil u Australiju. I unutar ovog romana se nekako prepliću priče o prijateljstvu, o muzici kao osnovnom motivu koji se protiže kroz čitav roman, o ljubavi porodici, o bolu, o gubitku. Ovaj roman je u suštini jedna mala mini imagološka studija o susretu ili sukobu između australijskog mentaliteta i mentaliteta čovjeka s naših prostora, koji se tamo obreo ne zato što je želio, nego zato što je morao. Roman je ispripovjedan u prvom licu jednine i to na neki način daje nama utisak da smo kao čitaoci upravo mi taj neko kome se u ovom romanu narator, odnosno glavni lik, ispovjeda. Pratimo Slavoljuba koji je nevjerovatno talentovan pjevač. Od njegovog rođenja pa do tog egzila u Australiju pratimo njegove uspone i padove, pratimo njegovo prijateljevanje sa Sabrijom, njegovu ljubav prema Azri i kroz ispovjedne sesije psihijatru u Australiji koji je obavezan dio neke vrste da kažem osnovnog paketa kada neko dođe u Australiju, pa onda pokušavaju da procjene koliko je sposoban za rad, pa ako nije sposoban za rad, onda to psihijatar mora da potvrdi. Mi kroz te sesije, u stvari, kroz dvostruki udvojeni tok misli, ono što on govori, a ono što psihijatru i ono što se nalazi u toku njegovih misli, mi u stvari imamo sukobljavanje dvije slike svijeta, dva pogleda na život. Imamo prošlost koju niko ne može da izgovori iz sebe tako kako jeste i ono što se zvanično priča da bi ta prošlost ostala zakovana duboko unutra. Ovaj roman nudi jednu antologijsku scenu kakvu do sad nismo imali u srpskoj književnosti, ali ne bih budućim čitaocima to željela da pokvarim time što bih o njoj govorila ovako. U svakom slučaju roman koji donosi mnogo toga novog za našu književnu scenu i koji je napisan fantastičnim jezikom, stilom koji je gotovo do savršen izrađen i koji ćete gutati u dahu plačući i smijući se istovremeno.

0: Istinsku krunu desetomjesečnog vrijednog rada više od 300 članova škole glume i govora studija Jazavac i njihovih posvećenih mentora, koji su kroz kreativni proces dobili priliku da svoj raskošan talenat, trud i ljubav prema pozorišnoj umjetnosti izraze direktno pred banjalučkom publikom. Istakla je voditelj studija Jazavac Dragana Marić.
1: Ranije zvala sedmica studija Jazavac jer je trajala otprilike do 7 dana, međutim broj članova i obim posla, odnosno količina predstava nas je natrala da napravimo dane studija Jazavac. Nadam se da će to jednog dana postati jun i mjesec studija Jazavac. Mnogo je prezentacija, mnogo je predstava, 11 predstava koje su članovi studija radili sa svojim mentorima, predavačima, neke su ozbiljnije, neke su komedije, zavisni od uzrasta djece. Uglavnom što se tiče prezentacija, to su javni časovi, da tako kažem, koji su skica, odnosno skup vježbi koji su članovi radili sa svojim predavačima u prethodnih 10 mjeseci, koliko traje jedna godina u studiju Jazavac, i oni su obično prva ili druga godina glume. Tek na trećoj godini glume članovi svi imaju zadatak da pripremaju predstavu i oni, znači to su dugogodišnji, tako reći, članovi studija koji će se ove godine predstaviti sa predstavom. Prezentacije i predstave i male djece i omladinaca, odnosno tinejdžera, i škole glume za odrasli. Mnogo toga, mnogo sadržaja, zabavnog i edukativnog sadržaja, sve je zaključeno sa 20. junim. Bez obzira što govorimo sad o prezentacijama i predstavama koji članovi, znači to je njima hobi, ja moram da kažem jednu činjenicu, a to je da imamo ogroman broj djece koja su došla u Jazavac da uče glumu sa svojih 9, 10, 11 godina i tu su se zadržala dugi niz godina, tako da imamo jednu posebnu grupu koju mi zovemo veterani. Ovo je njima, ne znam nija koja po redu predstava, oni žele ozbiljno da rade i mi svake godine kreiramo program trudeći se da slušamo i njihove želje i interesovanja, tako da, zato sam na početku rekla ozbiljnih predstava, znači ovima drugima to je samo da osjete šta je to rad na predstavi, kostim, muzika, svjetlo, oni po prvi put dožive predstavu onako kako mi profesionalni glumci doživljavamo radeći u pozorištu svakodnevno, tako da je to za njih veliki izazov, neki po prvi put osjeti koliko je to ozbiljan zadatak, konstantne probe. Svi mi predavači imamo zadatak i u interesu nam je da napravimo što bolju predstavu, bez obzira što su u pitanju amateri, što je to njima hobi. Svima je jako od predavača stalo da djeca se pokažu u najboljem svjetlu, to je veliki broj djece, evo 11 predstava, ako uzmemo da prosjek grupa broji 10 članova, to je samo 100 ljudi i djece i odrasli, kažem jer imamo školu glume za odrasle i ove godine 3 predstave sa njima. To je ogroman broj ljudi koji su odlučili i ja to poštujem jako, i svi mi u pozorištu koji su odlučili da svoje slobodno vrijeme provode u pozorištu.

0: zvaničnu saradnju sa Narodnim pozorištem Republike Srpske, tako da nas očekuje Združeni orkestar, Sinfonijski orkestar Akademije umjetnosti Univerziteta u Banja Luci i Sinfonijski orkestar Narodnog pozorišta Republike Srpske. Tako da izuzetno se radujemo ovom spoju koji garantuje sjajan koncert.
1: Sigurna sam u to, prema iskustvima iz prethodnih godina, koliko izvođača očekujete na sceni? Meni to nekako impozantno zvuči, s obzirom na to da je i prethodnih godina također bilo baš spektakularno.
0: Bilo je preko 60 izvođača će biti, tako da je veliki sastav u pitanju. Imamo i specijalne goste, tako da bit će raznovrstan program i pozivam sve da dođu obavezno.
1: Da, kada pominjemo specijalne goste, ajde da ih pomenemo.
0: Tu su Igor Paspalj, Lena Kovačević kao dva specijalna gosta, ali imamo i Jasnu Grahovac koja je naša profesorica koja radi sa nama, oboa, i Dunja Simić, dobro poznata svima.
1: Sigurno, operska pjevačica. E, vi ste muzički urednik koncerta, šta će publika moći da čuje, šta možete izdvojiti iz repertoara? Prethodnih godina to je zaista bilo onako šareno, da kažemo, i bilo je za svakog u publici po nešto, a ipak bila klasika.
0: Jeste, to je nekakav princip koji smo zadržali, koji smo pratili. Ove godine smo Mladen Matović i ja muzički urednici, zajedno smo se dogovarali i osmislili program. Naravno, visoko je postavljena ljestvica prethodne dvije godine, tako da je i to bilo važno da ispratimo taj nivo. Ono što mogu da kažem, a bez da previše otkrivam, jer želim publika da otkrije najviše na koncertu, jeste da smo zadržali da nam je najvažnije da umjetnička muzika bude zastupljena. Naravno, tu je filmska muzika i tu su poznate numere iz domaćih filmova. Koncept je manje više ostao sličan konceptu prethodne dvije godine. Posebno nam je drago što će Igor Paspalj da se predstavi sa svojom kompozicijom. On je prije nekoliko godina proglašen za najboljeg gitaristu svijeta. Tu je u Banja Luci, djeluje, radi. Naš je student, radio je na akademiji jedno vrijeme, tako da nam je izuzetno drago da imamo njega. Imamo Lenu Kovačević koja će izlaziti numere iz domaćih filmova. Svima dobro poznata, svi se izuzetno raduju njenom nastupu. Tako da, kao što ste rekli, bit će za svakog ponešto. Ovo je divna prilika jer je ovo jedan od najposjećenijih događaja. Ne samo kod nas, nego i u regionu. I sjajna je prilika da se umjetnička muzika približi publici, ali također da im se ponude i neke numere koji su veoma dobro poznate.
1: Da, znamo da je prethodnih godina bilo kada ste najavili da će, na primjer, DJ biti u Sinfonijski orkestar. Pomalo smo bili onako svi upitnik iz glave, ali svi mi koji smo bili na tim koncertima, to je bilo fenomenalan jedan spoj, i što znači da i sad ova gitara Igora Paspalja također će se fantastično uklopiti u cijeli repertoar. Osim sjajnog programa, tu je i nešto što upotpunjuje cijeli vizual, a to su grafičke animacije. Hoće li biti ove godine?
0: Hoće, naravno. Ono što je najvažnije jeste da Akademija na ovom koncertu pokazuje svoj puni potencijal. Tako da nećete samo vidjeti muzičari i studente u muzičke umjetnosti, nego ćete vidjeti i ostale kolege i profesionalce koji će, odnosno njihov rad ćete vidjeti, koji su uključeni u ovaj proces.
1: Moramo da kažemo da je koncert na otvorenom i da tu uvijek bude onako lijepo postavljeno i uređen prostor. Nadamo se lijepom vremenu, tako da ipak neće biti dileme da li će koncert biti održan ili ne. Za sada su vam prognoze odlične. Evo.
0: Jesu, pratimo svaki dan, trenutno postavljaju binu, sve se priprema ispred platoa Filozofskog fakulteta u kampusu.
1: Moramo također da napomenemo, ulaz je slobodan.
0: Ulaz je slobodan 15. juna sa početkom u 21 čas.
1: Direktan televizijski prenos.
0: Jeste, RTRS kao i prethodnih godina je naš medijski pokrovitelj, partner, i imat ćemo direktan prenos, mada ja naravno sve Banja Lučane, ali one oko Banja Luke pozivam da obavezno dođu i da uživo dožive

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radio. Vijesti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je ukidanje sankcija fizičkim i pravnim licima iz Republike Srpske značilo ispravljanje nepravde koju je učinila administracija bivšeg američkog predsjednika Josefa Bajdena, ali da pravda koju Republika Srpska očekuje od nove administracije još nije u potpunosti ostvarena. Dodik je podsjetio da je i administracija Baracka Obame uvodila sankcije koje su mu onemogućavale normalan život i poslovanje. Veoma oko su precenjivali ko će biti sankcionisan, oslanjajući se na određene informacije koje su dobijali od svojih favorita. Željeli su da oslabe Republiku Srpsku zbog njenog insistiranja na ustavnim pravima, rekao je Dodik u podcastu američke novinarke Lare Rogan. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića se pogoršava iz nedjelje u nedjelju i on je sve slabiji, a haški mehanizam je više puta odbio zahtjev da bude pušten na liječenje u Srbiju, kaže generalov sin Darko Mladić. Smatra da je važno što se o tome govori i na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o radu međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu. Polaganjem kamena temeljca u Velikoj Obarskoj

0: koje kod Bijeljine zvanično je počela izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko duga 17 km. Ovo je dokaz za snage i vizije Republike Srpske i korak bliže ka ispunjenju nacionalnog cilja povezivanja Banja Luke i Beograda preko teritorije Srpske, poručeno je na otvaranju. Vrijednost projekta je 274 miliona maraka bez PDV-a. Ovu saobraćajnicu gradit će kineske kompanije uz finansijsku podršku vodećih kineskih banaka. Predsjednik Saveza Srba iz regiona Miodrag Linta ocijenio je danas da smišljeni napadi na Srpsku pravoslavnu crkvu šovinističkih krugova u Zagrebu, Sarajevu, Podgorici i Prištini predstavljaju nastavak udara na Srbiju i srpski narod. Srpska pravoslavna crkva je najznačajnija duhovna, kulturna i društvena institucija koja ima ključni značaj za opstanak srpskog naroda bez obzira na postojeće granice i čiji je primarni zadatak očuvanje duhovnog i nacionalnog identiteta, istakao je Linta. Objava obavještenja Ustavnog suda Republike Srpske u službenom glasniku u kojoj dovodi u pitanje legitimitet i ustavnost djelovanja visokog predstavnika u BiH s posebnim osvrtom na takozvana bonska ovlaštenja u političkom Sarajevu izazvala je burna reagovanja i zahtjeve za povlačenjem tog teksta. Iz Republike Srpske poručuju da Ustavni sud Republike Srpske ne samo da ima pravo, već ima i obavezu da o važnim pitanjima ustavnosti i zaštite ustavnog poretka zauzima stavove i upozna javnost. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj sutra jutro pretežno vedro, na sjeveru oblačnije, lokalno oko rijeka i po kotlinama prolazna jutarnja magla. U nastavku dana oblačnost sa sjevera širit će se ka svim krajevima, ponegdje može pasti i malo kiše, a bit će i dužih sunčanih perioda na jugu sunčanije. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 13, na jugu oko 15, a najviša dnevna od 23 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: cilj povezivanja Banja Luke i Beograda bio u punom kapacitetu završen. Ostalo je još neugovoreno u ovom momentu 35 km od Oboja do Vukosavlja. U aktivnim pregovorima smo i sa Svjetskom bankom, a i sa američkim kompanijama. Ja očekujem vrlo brzo da i tu postignemo dogovor.
1: Da je riječ o projektu od velikog značaja za stabilnost i razvoj, potvrdio je i predsjednik vlade Savo Minić. Ovim je, kako dodaje, nastavljen jedan od strateških infrastrukturnih projekata u Srpskoj.
2: Republika Srpska pravi ugovore sa kineskim firmama. Republika Srpska je ta koja je partner. Republika Srpska je ta koja može reći da ima i snagu i kapacitet. I nakon svega onoga što nam se nepravedno dešavalo proteklih godina, 6,6 milijardi investicija će biti i više. Republika Srpska će biti još ljepše i još draže mjesto za život.
1: Pokazali smo sposobnost kao Republika Srpska da gradimo i da sarađujemo sa partnerima, kineskom kompanijom i Kinom, rekao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Istakao je da se danas zbog Srbije i ljubavi prema njoj grade poveznice koje su vjekovima sprečavali i onemogućavali srpskom narodu sa ove strane Drine.
3: Naše opredjeljenje je jedan narod, jedna država. Nemoguće je bilo kroz istoriju gledati kako na Drini nema mostova, poveznica. Nemoguće je bilo gledati da nema puteva i da naravno našoj generaciji ostalo upravo da na te puteve izgradimo i napravimo. Moja velika zahvalnost je predsjedniku Vučiću zato što nijednu ideju o životnom značaju za naš razvoj nije odbio.
1: Ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović kaže da je prije 15 godina, kada se počelo sa projektovanjem dionice Prijedor-Rača, bio skeptičan da će njegova generacija dočekati da se vozi tim putem.
4: Mislim da ćemo vrlo brzo dočekati da povežemo Prijedor, Banja Luku, Doboj sa Beogradom kroz teritoriju Republike Srpske. To je jako važno. Važno je i to što smo sa vladom Brčkog distrikta uspjeli da postignemo dogovor u smislu spojnih tačaka, tako da će i oni vrlo brzo ući u projektovanje trase kroz teritoriju Brčkog distrikta.
1: Budući autoput neće biti samo praktičan i efikasan saobraćajni koridor, već i važna veza koja povezuje uzajamno prijateljstvo, unapređuje saradnju i postiče zajednički razvoj, naglasio je zamjenik generalnog direktora kompanije China Overseas Group Wang Hongming.
5: Tokom izgradnje projekta strogo ćemo poštovati zakone i propise, pridržavati se principa bezbjednosti na prvom mjestu, najviše kvaliteta i naravno zelenog razvoja. Kroz projektovanje po visokim standardima, kvalitetnu izgradnju i efikasno upravljanje, nastojaćemo da ovaj projekat izgradimo kao kvalitetan projekat, ogledni projekat i projekat koji je od koristi za same građane.
1: Kineski ambasador u BiH Li Fan izrazila je iskrene čestitke svim učesnicima u realizaciji ovog projekta. Kaže da je ovo jedan značajan infrastrukturni poduhvat u okviru inicijative Pojas i put između Kine i BiH.
6: Ovaj autoput povezat će Brčko i Bjelinu, da će se u budućnosti integrisati u regionalnu saobraćajnu mrežu. Po završetku izgradnje značajno će skratiti vrijeme putovanja, smanjiti logističke troškove, postaći zapošljavanje i razvoj privrede duž trase, te dati snažen podršci ekonomskoj integraciji.
1: Podsjećamo, radove će izvoditi kompanija China Overseas Group uz finansijsku podršku vodećih kineskih banaka. Ugovor o izgradnji ove dionice potpisan je u februaru 2023. godine, a finansijski definisan prošle godine, a koji predstavlja šesti veliki infrastrukturni projekat koji u Republici Srpskoj realizuju kineske kompanije. Vrijednost projekta je 274 miliona maraka bez PDV-a, a rok izgradnje 3 godine.
7: Predsjednik SNSD Milorad Dodik u razgovoru za podcast američke novinarke Lare Logan izjavio da je ukidanje sankcija fizičkim i pravnim licima iz Srpske značilo ispravljanje nepravde koju je učinila administracija bivšeg američkog predsjednika Josefa Bidena, ali da pravda koju Srpska očekuje od nove administracije još nije u potpunosti ostvarena.
8: Dodik je poručio da Republika Srpska ne želi da se sve ono loše što je došlo iz vremena Bidenove administracije nastavi pod Trumpovom administracijom, te da BiH ne funkcioniše i da bi za dugoročnu stabilnost najbolje rješenje bio miran razlaz, što bi trebalo da podrže SAD, Rusija i Evropa.

0: Objava obaveštajnog Ustavnog suda Republike Srpske u službenom glasniku u kojoj dovodi i pitanje legitimitet i ustavnosti djelovanja visokog predstavnika u BiH s posebnim osvrtom na takozvana bonska ovlašćenja u političkom Sarajevu izazvala je burna reagovanja i zahtjeve za povlačenjem tog teksta.
1: Iz Republike Srpske poručuju da Ustavni sud Republike Srpske ne samo da ima pravo, već ima i obavezu da o važnim pitanjima ustavnosti i zaštite ustavnog poretka zauzima stavove i upozna javnost.
0: Okružni privredni sud u Prijedoru otvorio je stečaj nad prijedorskim rudnikom Nova Ljubija i imenovao Ljiljanu Mandić iz Prijedora za stečajnog upravnika, objavio je danas ovaj sud.
1: Pozvani su povjerioci da u roku od 30 dana prijave sudu svoja potraživanja. Stečajni postupak inicirao je Gordan Pavlović, ovlašten za zastupanje rudnika Nova Ljubija. Na osnovu Pavlovićeve i izjave privremenog stečajnog upravnika, nalaza i mišljenja vještaka ekonomske struke i uvida u priloženu dokumentaciju, sud je utvrdio da su ispunjeni uslovi za otvaranje stečajnog postupka.
0: Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića se pogoršava iz nedjelje u nedjelju i on je sve slabiji, a haški mehanizam je više puta odbio zahtjev da bude pušten na liječenje u Srbiju, kaže generalov sin Darko Mladić.
1: Nastup predstavnice BiH na današnjoj sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u Njujorku potvrdio je da je mučenje cilj nepuštanja Ratka Mladića iz haškog mehanizma za liječenje, rekao je generalov sin Darko Mladić.
0: Slušate Hroniku dana. Predsjednik Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović i predsjednik PDP-a Republike Srpske Igor Crnadak prijavili su danas Centralnoj izbornoj komisiji BiH koaliciju za Narodnu skupštinu Republike Srpske.
1: Crnadak će podržati Vukanovića za člana predsjedništva BiH, dok će Crnadak biti nosilac liste u Banjalučkoj izbornoj jedinici za Narodnu skupštinu Republike Srpske, rekli su danas u Sarajevu na konferenciji za medije koju su organizovali Vukanović i Crnadak. Vukanović je rekao da je ta lista njegov životni projekat koji je prerastao u politički subjekat sposoban da djeluje na svim nivoima vlasti.
0: U Centru za obuku Zalužanima održana je svečana promocija 188 maturanata 10. klase srednje škole unutrašnjih poslova Srpske, koji su nakon dvogodišnjeg školovanja zaokružili jedno važno životno poglavlje i napravili prvi korak ka profesionalnoj karijeri u službi bezbednosti.
1: Tom prilikom uručene su i nagrade za troje najboljih učenika koji su se istakli tokom školovanja.
0: Jedna vijest iz svijeta. Pakistanski premijer Shahbaz Sharif objavio da je postignut konačan dogovorni tekst mirovnog sporazuma između Sjedinjenih Država i Irana.
1: Usred tekućih intenzivnih posredničkih napora Pakistana potpuno smo svjesni neprekidne kampanje dezinformacija koju vode oni koji žele da sabotiraju mirovni sporazum. Mir nikada nije bio bliži, istakao je Sharif.
0: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu u toku je susret selekcija BiH i Kanade. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibora Finčev koji je u studiju.
2: Dobro večer. U Torontu je počelo drugo poluvrijeme, u toku je 50. minut utakmice Kanada-BiH. Selekcija BiH vodi sa 1:0 od 21. minuta golom koji je postigao Jovo Lukić. U ovoj grupi su još timovi Katara i Švajcarske. Večeras u grupi D u Los Angelesu igraju Sjedinjene Američke Države i Paragvaj. Meč počinje u 3 časa poslije ponoći po našem vremenu. Košarkaši Dubaja u svojoj debitantskoj sezoni osvojili su ABA ligu. Oni su večeras u Beogradu savladali Partizan sa 83-81 u četvrtoj utakmici finala play-offa. Dubaj je tako finalnu seriju riješio u svoju korist sa 3-1 u pobjedama.
0: Vrijeme sutra, Đorđe Todić.
3: Sutra ujutro pretežno vedro na sjeveru oblačnim lokalno oko rijeke po kotlinama prolaze utarija magla. U nastavku dana oblač sa sjevera širit će se ka svim krajima. Ponegdje može pasti malo kiše, a bit će i duži sunčani perioda. Na jugu srpski sunčanije. Uveče vedro u većini krajeva. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 13, na jugu do 15, u višim prijedima od 5, a maksimalna temperatura vazduha 23 na istoku do 30 na jugu i zapadu, u višim prijedima od 19 celosovoj stepeni.
0: Još jednom vijesti koje su obilježile 12.

0: 15. juni.
1: Počela je izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko.
0: Strateški cilj Srpske povezati autoputem Banja Luku i Beograd, poručili zvaničnici.
1: Dodik pravda koju očekujemo od nove američke administracije još nije u potpunosti ostvarena.
0: Na svjetskom fudbalskom prvenstvu tokuje susret selekcija BiH i Kanade. BiH vodi 1-0.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Davor Bilić, speaker Mladen Vuković, emisiju pripremio Darko Đurić.

Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

Ovim završavamo još jednu emisiju iz ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Tonska obrada Dejan Šušić. Ja sam Igor Divljak. Želimo vam ugodne trenutke i u nastavku našeg programa.

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da je ukidanje sankcija fizičkim i pravnim licima iz Republike Srpske značilo ispravljanje nepravde koju je učinila administracija bivšeg američkog predsjednika Josefa Bajdena, ali da pravda koju Republika Srpska očekuje od nove administracije još nije u potpunosti ostvarena. Dodik je podsjetio da je iz administracija Baracka Obame uvodila sankcije koje su mu onemogućavale normalan život i poslovanje. Veoma olako su procjenjivali ko će biti sankcionisan, oslanjajući se na određene informacije koje su dobijali od svojih favorita. Željeli su da oslabe Republiku Srpsku zbog njenog insistiranja na ustavnim pravima, rekao je Dodik u podcastu američke novinarke Lari Logan. Zdravstveno stanje generala Ratka Mladića se pogoršava iz nedjelje u nedjelju i on je sve slabiji, a haški mekanizam je više puta odbio zahtjev da bude pušten na liječenje u Srbiju, kaže generalov sin Darko Mladić. Smatra da je važno što se o tome govori i na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o radu međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove u Hagu. Polaganjem kamena temeljca u Velikoj Obarskoj kod Bijeljine zvanično je počela izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko duga 17 km. Ovo je dokaz za snage i vizije Republike Srpske i korak bliže ka ispunjenju nacionalnog cilja povezivanja Banja Luke i Beograda preko teritorije Srpske, poručeno je na otvaranju. Vrijednost projekta je 274 miliona maraka bez PDV-a. Ovu saobraćajnicu gradit će kineske kompanije uz finansijsku podršku vodećih kineskih banaka. Predsjednik Amerike Donald Trump saopštio je da su Sjedinjene Države dobile rat u Iranu i da im zato nije bila potrebna pomoć Europe. Washington i Teheran su bliži nego ikada postizanju dogovora o memorandumu o razumijevanju za okončanje sukoba, izjavio je iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi. Fudbalske reprezentacije Kanade i BiH remizirale su u Torontu rezultatom 1-1 u prvom kolu svjetskog prvenstva u grupi B. U ovoj grupi su još timovi Katara i Švajcarske koji će svoj susret odigrati sutra. U grupi D u Los Angelesu igraće Sjedinjene Države i Paragvaj, a meč počinje 3 sata poslije ponoći po našem vremenu. Na Mondijalu se prvi put takmiči

0: 24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik u razgovoru za podcast američke novinarke Lare Logan izjavio je da je ukidanje sankcija fizičkim i pravnim licima iz Republike Srpske značilo ispravljanje nepravde koju je učinila administracija bivšeg američkog predsjednika Josefa Bajdena, ali da pravda koju Republika Srpska očekuje od nove administracije još nije u potpunosti ostvarena. Zdravstveno stanje generala Mladića se pogoršava iz nedjelje u nedjelju i on je sve slabiji, kaže generalov sin Darko Mladić. Podsjeća da je haški mehanizam više puta odbio zahtjev da general bude pušten na liječenje u Srbiju. Istovremeno u Savjetu bezbjednosti UN-a počela je debata o radu mehanizma u Hagu, na kojoj će Srbija ukazati na teško zdravstveno stanje generala Ratka Mladića. Polaganjem kamena temeljca u Velikoj Obarskoj kod Bijeljine zvanično je počela izgradnja dionice autoputa Bijeljina-Brčko u dužini od 17 km. Vrijednost projekta je 274 miliona maraka, a rok izgradnje 3 godine. Radove će izvoditi kompanija China Oversize Group uz financijsku podršku vodećih kineskih banaka. U istočnom Sarajevu danas će biti obilježene 34 godine od formiranja 8. odreda specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske. Tim povodom u crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Veljinama bit će služen parastos za poginule pripadnike Iliđanskog odreda, a potom položeno cvijeće kod spomenika ispred policijske stanice istočno Novo Sarajevo. Kroz ovu elitnu jedinicu MUP-a Srpske u ratu je prošlo 300 pripadnika, 17 je izgubilo život, a više od 190 ranjeno. Pakistanski premijer Shehbaz Sharif objavio je da je postignut konačan dogovoren tekst mirovnog sporazuma između SAD-a i Irana. Usred tekućih intenzivnih posredničkih napora Pakistana, potpuno smo svjesni neprekidne kampanje dezinformacija koju vode oni koji žele da sabotiraju mirovni sporazum. Mir nikada nije bio bliži, istakao je Sharif. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbalske reprezentacije Kanade i BiH remizirale su sinoć u Torontu rezultatom 1-1 u prvom kolu svjetskog prvenstva u grupi B. Pogodak za tim BiH dao je Jovo Lukić u 21. minutu, a za Kanadu Kristijan Larin u 79. minutu. U ovoj grupi su još timovi Katara i Švajcarske, koji će svoj susret odigrati večeras od 21 čas. U današnjem programu na rasporedu su još tri susreta, od kojih će prvi u ponoć početi meč Brazila i Maroka. Sutra ujutro u 3 sata po našem vremenu igraće Škotska i Haiti, dok će od 6 časova ujutro početi meč Australije i Turske. Na mondijalu se prvi put takmiči 48 reprezentacija, koje su podijeljene u 12 grupa, a šampionat će trajati do 19. jula. Košarkaši Dubaja novi su šampioni regionalne ABA lige. Sastav Dubaja savladao je u Beogradu tim Partizana.

0: sa 83-81 u četvrtoj utakmici finala play-offa. Dubaj je tako slavio rezultatom 3-1 u finalnoj seriji i postao šampion u prvoj sezoni u kojoj je nastupio u ABA ligi. Partizan ostaje najtrofejniji klub ovog takmičenja koje je osvajao 8 puta.
1: Prognoza vremena. U Republici Srpskoj jutro pretežno vedro, na sjeveru oblačni, lokalno oko rijeka i po kotlinama prolazna jutarnja magla. U nastavku dana oblačnost sa sjevera širit će se ka svim krajevima, ponegdje može pasti i malo kiše, a bit će i dužih sunčanih perioda, dok će biti na jugu sunčanije. Jutarnja temperatura vazduha od 8 do 13, na jugu oko 15, a najviša dnevna od 23 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.

sredom, petkom i četvrtkom lom u sali lom. Gore s plafona kaplje voda pravo na mikrofon. U sali lom.